0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Guds varning att vi inte skulle vara högmodiga utan leva i fruktan. För om Gud inte skonade Israel som var de naturliga grenarna ska han inte heller skona oss. Och vi såg att det är ett sammanhang mellan vårt förhållande till Gud och Guds ord och vårt förhållande till Israel. Och nu ska vi vandra vidare i Romarbrevets 11:e kapitel och se att Israels återupprättelse ska medföra den största välsignelse. Vi läser Romarbrevet 11, vers 22. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Det här är hårda ord. Paulus riktar hedningarnas uppmärksamhet mot två exempel. Israel som blir förskjutna uppenbarar Guds stränghet. Men mot hedningarna som omvänt sig till Gud så uppenbaras Guds välvilliga godhet. Och båda de här sidorna av Guds väsen behöver bli uppenbarade för oss alla idag. Guds dom över den som förkastar Kristus. Guds dom över synden. Och Guds godhet och barmhärtighet mot den som vill tro på Kristus. Och allvaret i de här orden bekräftas av den ödeläggelse som drabbade Jerusalem år 70 efter Kristus. Låt oss inte jäcka Gud och förslösa Guds nåd. För det var nåden som förde oss in i Guds familj och som skänkte oss så många rättigheter. Men när det närmar sig 2000 år efter Kristus så är hedningarnas församling lika avfällig, om inte mer, än Israel. Vi läser i Romarbrevets 11:e kapitel, vers 23. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Om Gud kunde ta emot hedningarna som inte hade något som helst att berömma sig av, så kan han också ta emot Israel som, precis som oss, inte har något att berömma sig av. Igen är ett nyckelord. Gud har ju makt att inympa dem igen. Gamla testamentet gör det klart för oss att Israel kommer att vända sig till Gud igen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa Jeremia kapitel 23, vers 3-8. Och jag ska själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker och de ska bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska låta herdar uppstå åt dem, vilka ska föra dem i bet. Och de ska inte mer behöva frukta eller förskräckas och ska inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort, och så ska de bo i sitt land. Ja, det här är en av de många fantastiska profetior om Israels återupprättelse. En annan är den som återfinns hos profeten Sakarja, kapitel 12 och vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom, som man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja honom, som man sörjer sin förstfödde. Israel ska omvända sig till Herren, sin Gud, och Gud vill frälsa dem, precis som han frälser oss, genom sin gudomliga, fullkomliga och gränslösa nåd.

Vi läser i Romarbrevet 11, vers 24. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Paulus fortsätter med olivträdet som illustration. Olivträdet är Israel med Abraham som rot. Några av grenarna blev avhuggna. Nationen som sådan blev förkastad. Och Gud inympade hedningar, men inte genom att de blev judiska proselyter. Det vill säga, inte genom att de började praktisera lagen och de gammaltestamentliga ritualen. Men snarare högg han av Israel och inympade kyrkan, som består av både judar och hedningar, och inympade oss på Abraham genom tron. Om Gud både kunde och ville göra det, så är det realistiskt att konstatera att han vill ta de naturliga grenarna och inympa dem igen. Det vill säga, Israels förkastelse är inte permanent. Vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Paulus kallar det för en hemlighet därför att det varken kan ses eller förstås utan att Guds helige ande genom Guds ord uppenbarade för oss. Och verserna 26 och 27. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Jesus kommer alltså att uppenbara sig på ett speciellt sätt för Israel. Det betyder inte att alla som tillhör nationen Israel kommer att bli frälsta. Men vi ser att Bibeln här talar om en väckelse som kommer över hela folket och som kommer att prägla hela nationen. Men varje enskild blir inte frälst. Endast de som kommer till tro kommer att bli frälsta. Paulus citerar Jesaja, kapitel 59, vers 20. Men som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob, som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Budskapet till den enskilde är att de måste vända om från sina överträdelser och vända sig till Gud igen. Och var och en som gör det, han ska bli frälst. Men det är viktigt att komma ihåg att vägen till livet är smal och det är få som finner den. Det är alltid bara en rest som blir frälst, en kvarleva. Så var det på Eliatid och så var det under Davids tid och även när Jesus vandrade här på jorden. Det var också så under Paulus tid och så är det även i vår tid. I Lukas 13:23 står det att någon frågade Jesus: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in, men inte kunna det. Vi läser Romarbrevet 11, vers 28 och 29. I fråga om evangelium är det fiender för er skull.
men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Paulus fortsätter att tala till oss kristna med hednisk bakgrund om hur vi ska se på Israel idag. De blev fiender av Guds frälsningsuppenbarelse för att evangeliet skulle nå även till hedningarna. Kunde inte Gud ha gett evangeliet till oss utan att förskjuta Israel? Nej, faktiskt inte. För om Gud inte förskjutit Israel när de försökte uppnå rättfärdighet inför Gud genom lagen, så hade de ju trott att allt var som det skulle, och då hade de ju blivit förhärdade i sin egen rättfärdighet. Och då hade det ju blivit lagen som frälsningsväg som hade sänts ut över jorden till alla folk. Men de blev fiender, det vill säga så länge som de försökte uppnå rättfärdighet genom lagen kunde de inte ta emot den rättfärdighet som Gud skänker genom tron. Gud försköt Israel för att hedningarna skulle nås av rättfärdiggörelsen genom tron, istället för att nås av den religion som söker rättfärdighet genom lagen. Så när det gäller evangeliet, rättfärdiggörelse genom tro, då är de fiender. Istället för att nå av den religion som söker rättfärdighet genom lagen. Det gäller evangeliet, rättfärdiggörelse genom tro, då är de fiender.

ledningar inympade på det sanna trädet. Och i kraft av samma nåd ska de naturliga grenarna också bli inympade när de vänder om. Israel är inte mer förkastade av Gud än vad den hedning är som inte vill vända om till Gud och tro på Jesus. Människan kan svika och vara trolös, men Gud kan inte ångra sina gåvor och sin kallelse. Och löftet gäller både judar och hedningar. Och när den helige ande genom ordet får uppenbara för oss att våra synder är försonade, då kommer också Guds nåd att lösa oss från all fruktan.

Paulus har talat om det sanna olivträdet och om grenarna som blev avhuggna på grund av otron, och han talade om de vilda grenarna som blev inympade på det sanna olivträdet och om de naturliga grenarna som igen skulle inympas i sitt sanna olivträd. Paulus huvudpoäng är att löftet har inte slagit fel. Gud har kontrollen, och det som sker och som ser ut så förvirrande, det är inte några tillfälligheter. Gud har en suverän frälsningsplan, och människans fördärvade hjärta kan inte krossa planen, och människans trolöshet och olydnad kan inte hindra att Guds barmhärtighet upprättar förlorade, hopplösa syndare. Genom Guds ord och Guds helige ande sker en ny födsel, pris ske Gud. Vi läser i Romarbrevet 11, vers 30 och 31. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad, så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Så länge nådatiden varar, så står Guds pakt fast, trots folkets trolöshet. Och på samma sätt är det med judarna. För de har ju också varit olydiga, och även dessa olydiga ska Herren visa barmhärtighet. Och förutsättningen, den är densamma för både judar och hedningar, nämligen att tro Guds vittnesbörd om sin son. I Johannes första brev kapitel 5 och vers 10 står det: Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Gud ska förbarma sig över Israel med samma barmhärtighet som vi får. Och vi läser Romarbrevet 11:32. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Både judar och hedningar har gjort uppror mot Gud och är fulla av otro och olydnad. Därför måste vi frälsas av nåd genom tro. Och det är alltså inte av oss själva, nej, Guds gåva är det. Vi läser verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikedom

och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det här är inte den första platsen som antyder Guds rikedom. Psaltaren 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. I Danska Bibelsällskapets översättning från 1992 står det: Guds bäck är full av vatten. O, vilket djup av rikedom hos Gud. Andra Korinthierbrevet 8, vers 9 säger: Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Gud är rik nog för alla som åkallar honom. Och djup av vishet hos Gud. Det betyder att Gud alltid vet vad han ska göra. Han kan gripa in på rätt tid och på rätt plats. Ja, han har visdom att vända allt så att det samverkar till det bästa för de som vänder sig till honom. Det är viktigt att räkna med detta djup av vishet. När våra yttre omständigheter är så svåra att allt ser hopplöst ut i våra ögon. För just då är det viktigt att komma ihåg att Guds visdom ibland ser ut som dårskap i våra ögon. O, djup av vishet hos Gud. O, djup av kunskap hos Gud. Det betyder att Gud vet allt. Han vet allt och han ser all motstånd som reser sig mot hans frälsningsplan. Och han ser alla situationer som du kommer i. Han har kunskap om allt och han har inte glömt dig. Det är bara något Satan försöker inbilla dig. I Lukas kapitel 12, vers 6 och 7 så säger Jesus: Säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Vem har varit Guds rådgivare? Ja, ingen kan ge Gud råd. Även om jag nog sett många församlingsråd som tyckte att de gav honom goda råd, men han behövde dem inte. Jesus bad aldrig lärjungarna om råd när han vandrade här nere. Han ställde dem frågor ibland för att pröva dem. I Johannes kapitel 6, vers 5 och 6 står det: När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: Var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Min vän, vad har du som inte Gud har gett dig? I Ordspråksboken 10, vers 22 står det: Det är Herrens välsignelse som ger rikedom, och egen möda lägger inget därtill.
när det gäller förvaltningen av krafter, tid och pengar, så har vi så lätt att fråga oss, hur mycket borde vi ge till Gud? Men egentligen är det att vända det hela upp och ner. Allt är Herrens. Frågan är, hur mycket har vi rätt att behålla för vår egen del? Och vad har vi som vi inte har fått? Välsignad är den själ som har lärt sig att ösa ut för Herren. För han öser alltid tillbaka. Och hans skyffel, ja, den är större än vår.

Ett brev från en iranier i exil. Jag prisar Gud för människor som du, som vill dela Guds ord till andra. Gud har verkligen välsignat dina program. Jag lyssnade till dem för många år sedan. Jag hörde evangeliet, men det berörde mig inte då. Efter en tid lämnade jag mitt hemland och reste till Indien. Där mötte jag kristna människor och de visade sådan kärlek till mig. Genom deras vänskap började jag gå till kyrkan. Jag förstod att budskapet jag hörde från dem var detsamma som jag hade hört från dig. Jag tror att ordet som du delade tog bort stenar i mitt hjärta. Nu har jag blivit kristen och är medlem i en liten persisktalande kyrka i Indien. De flesta av oss hörde evangeliet för första gången genom dina program. Även om vi är långt borta från stationen som sänder programmen kan vi fortfarande höra dem och är tacksamma för dem. Broder, ge inte upp. Fortsätt att dela Guds ord. Det finns miljoner av människor i Iran som behöver höra det. Några rader från en kvinna i Jordanien som konverterat till kristendomen. Jag lyssnar till era program via en liten hörsnäcka så att min familj inte ska kunna förstå vad jag lyssnar på. Era program är verkligen nyttiga för mig. Här följer ett lyssnarbrev från Algeriet. Vi är en grupp av bröder och systrar i en by i Kabylområdet som har nåtts av Guds kallelse. Vår omvändelse skedde ungefär samtidigt. Vi har alla sett en stor förändring. Vi levde verkligen som dåliga människor. Det var genom att lyssna till era program som vi förstod vad Bibeln säger om människans fallna natur och löftet till den som lär känna Herren som frälsaren. Gud välsigne er för ert arbete.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom Paulus ord till romarna från Romarbrevet 8 och 14 upp för mig. Han talar där om Guds barns liv i anden och säger: alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Men innan jag går vidare vill jag utbe mig Guds direkta ledning och styrning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag tackar dig för att du alltid hör mig. Nu ber jag om hjälp och vägledning genom din ande. Herre, låt det bibelsammanhang du gett mig bli förmedlat och förstått på rätt sätt, både av mig själv och av den som ett öppet hjärta vill ta emot ditt ord. Jag ber, ledsaga ordet med din andes kraft och välsignelse. Amen. Romarbrevets 8:e kapitel är en underbar bibelläsning för den som vill leva i Guds gemenskap. Paulus förklarar nämligen där hur den som tror på Jesus, Guds son, helt enligt lagens exakta krav, blir fri från synden och att det inte heller finns någon negativ dom för en sån människa, eftersom han eller hon är frikänd för evigt från alla onda makters anklagelser. Ty livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag, skriver Paulus. Det finns alltså, om jag förstår det rätt, två konkurrerande livslagar. Den första är syndens och dödens lag, som ändå har sin grund i Mose lag om rättfärdighet och ett evigt liv genom att göra goda gärningar och följa lagen och profeterna. Den andra lagen är livets andes lag, samtidigt baserad både på Mose lag och nådens lag om rättfärdighet genom tron på Jesus, Guds son. Man tänker kanske inte alltid på det här förhållandet med de två livslagarna. Men de är båda två helt bibelenliga för den som vill studera sammanhangen närmare. Gud gav ju sin lag till Israels folk genom Mose som förmedlare på Sinai berg under ökenvandringen ifrån Egypten till Kanaans land, det förlovade landet. Och det var inget som helst fel på Mose lag i sig. Det var bara det att ingen vanlig människa förmådde leva upp till alla lagens krav och följa dem i detalj. Och felade man i ett, så följde man den ju inte. Hur obetydligt felsteget än var enligt mänsklig bedömning, så var det i alla fall ett felsteg, eller hur? Lagens bud lär oss vad synd är, och ett rätt upplyst samvete avgör rätt och fel. Ingen hade vetat vad begär var om det inte hade stått i lagen att du ska inte ha begär, i Romarbrevet kapitel 7 och vers 7. När vi sen kommer till livets andeslag, alltså Guds sanningslag om nåd och rättfärdighet genom tron på Jesus, så är den så mycket mer omfattande än Mose lag, som himlen är högre än jorden. Guds nåd innesluter hela Mose lag och profeterna. Observera att Guds lag inte utesluter Mose lag. Inte alls. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna, sa Jesus. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår, ska inte en enda prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Matteus evangelium kapitel 5, verserna 17 och 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu kan man ju som en vanlig enkel människa fråga sig hur det här går ihop. Alltså om Guds sanningslag också har Mose lag inneboende i sig, så att säga. Jo, det är här som Guds vishet, enligt min ringa bedömning, verkligen visar sin gränslöst höga nivå. En vishet som är absolut omöjlig för mig att tränga in i. En sak är i alla fall helt klar, och det är att Gud alltid går grundligt tillväga. Han visar var roten till det onda sitter och går till botten med problemen, så att säga. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren i Jesaja 1:18. Och han går ända tillbaka till skapelsens början. Gud varnade där den första människan, Adam, innan Eva ens var skapad, och gav honom den här befallningen. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 och vers 16. Som vanligt gjorde förstås människorna precis det som Gud hade sagt att de inte skulle göra. Och då kom synden och döden in i mänskligheten. Synd fanns visserligen tidigare också, men inte bland människorna. Därför finns det nu, enligt Paulus ord i Romarbrevet kapitel 8, vers 2, dels en syndens och dödens lag, och dels en livets andes lag. Hur Gud gick till väga när han samtidigt uppfyllde lagens krav och gav oss sin nåd, läser jag om i de fyra första verserna av Romarbrevets 8:e kapitel. Så här står det. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Romarbrevet, 8:e kapitlet och de fyra första verserna, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud fördömde alltså synden i Jesu kropp och löste på det sättet frågan om lagens krav på att den som syndat måste dö. Den äldre bibelöversättningen uttrycker det så att Jesus kom i syndigt kötts gestalt, och i detta kött blev synden fördömd. Därför finns det nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jesus blev gjord till synd, står det i andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 21. Men inte till syndare. Gud gjorde bara Jesus till föremål för sin vrede och sin dom. Jesaja kapitel 53 och vers 5, enligt Svenska folkbibeln. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner, skriver Paulus. Och det kan han skriva därför att lagens krav är uppfyllda i oss som lever efter anden. Vilka då lagens krav? Vad betyder det? Vi lever ju inte under Mose lag. Nej, det är riktigt. Vi hedningar lever inte under Mose lag. Men vad sa jag i början när jag talade om Guds befallning till Adam? Som vid det tillfället ensam var mänsklighetens representant i Edens lustgård. Jo, jag sa att om han bröt mot Guds befallning så skulle han dö. Och det var ju precis det som hände. När Adam bröt mot Guds befallning kom döden in i vår värld och hela mänskligheten drabbades som en följd av Adams olydnad. Vad hände då? Jo, Adam spolierade sin egen framtid, hela mänsklighetens framtid och det eviga livet i Guds himmel. Men Gud grep in i frälsningshistorien en gång till. En gång till. Ja, första gången Gud grep in var ju när han sände sin egen son, vår frälsare, till vår värld, som ett nyfött barn genom jungfru Maria. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom, står det. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är födda av Gud. Johannes 1 och vers 12. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, sa Jesus. Johannes evangelium, kapitel 3 och vers 3. Den andra gången Gud grep in i frälsningshistorien var alltså när han tog hela vår världs och alla människors syndaskuld på sig själv genom att offra sin son som ett syndoffer på Golgata kors. Det var det högsta pris som kunde betalas och Jesus betalade det själv med sitt eget blod när han gav sitt liv för dig och mig. Kanske kan vi nu börja förstå Guds oerhört svåra men underbara frälsningsverk för hela mänskligheten i alla tider. Den lösen som Jesus betalade gäller alltså för alla människor som i sitt hjärta tror på honom. Att det gäller alla beror på att Gud vill rädda sina fallna skapelser, det vill säga alla som levat under alla tider som gått sedan skapelsens morgon, in till nu och i all framtid, så länge världen består. Gud har för alltid tagit bort syndens makt att döma oss till döden, om du och jag tror på honom, Jesus Kristus, som offrades för vår skull. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Första Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 4-6 enligt Svenska folkbibeln. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, står det. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, alltså deras synder, står det. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 19. Jag sa innan att du och jag nu kanske kan börja förstå något av Guds vishet och hans underbara frälsning för sina fallna skapelser. Visserligen står det att det budskap som Gud låter predikas är en dårskap. Men det gäller för dem som inte vill lyssna och ta emot talet om korset i sina hjärtan. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft, står det i Första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 18. Den som tror på det glada budskapet om Jesu kors och hans blod som där betalade alla människors syndaskuld blir frälst. Ingen som tror på honom ska stå där med skam, står det. Jesaja kapitel 28 och vers 16. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, säger profeten Joel i det andra kapitlet och den 32 versen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3 och 16. Det var ju människan, Adam, kronan i Guds skapelseverk, som i sitt fall drog med sig hela skapelseverket. I människans upprättelse ligger också en upprättelse för hela skapelsen i övrigt. Paulus skriver, jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras i härlighet. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, men återföds varje vår, inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet, står det i Romarbrevet kapitel 8 och verserna 18-21. Mina älskade, skriver Johannes, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Första Johannes brev kapitel 3, verserna 2 och 3 enligt Svenska folkbibelns översättning. Du tillhör också de älskade som Johannes skriver om. Och tror du på Jesus, Guds son, så är du också Guds barn. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med ett citat ifrån Ordspråksboken. Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget därtill. Och Romarbrevet 11:35 ställde frågan: vem har gett Gud något som han måste betala igen? Det vill säga, vad har vi som vi inte har fått av Gud? Och därmed har vi kommit till kapitel 12 och den tredje huvuddelen av Romarbrevet. Som du minns så utgjorde de 8 första kapitlen den läromässiga delen. Kapitlen 9 till och med 11 var den frälsningshistoriska delen. Och kapitel 12 till och med 16 är förmaningsdelen. Så den talar alltså om den kristnes ansvar och förpliktelser. Det handlar alltså om den praktiska tillämpningen av de teologiska sanningar som Paulus har talat om tidigare i Romarbrevet. I början av Romarbrevet fick vi se frälsningens hjälm och trons sköld. Men här i den sista delen blir fötterna iklädda villighetens skor till att gå med fridens evangelium. Vi ska stå i striden, men vi ska vandra på livets väg och vi ska löpa trons lopp. Hebreerbrevet 12:1 säger: när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss så, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. I avsnittet om helgelsen så handlade det om den kristnes karaktär, medan det här avsnittet handlar om den kristnes uppförande. Vi kan säga att det förra handlade om vårt inre, medan det vi nu ska se på handlar om vårt yttre. Det förra handlade alltså om vad en kristen är. Här handlar det om vad en kristen gör. Och som vi tidigare har sett på den kristnes rättigheter, så ska vi nu se på den kristnes skyldigheter, alltså nådens ansvar. När vi bekänner rättfärdiggörelsen genom tron, så måste det åtföljas av handlingar som samsvarar med vår bekännelse. En annan sak som är viktig att vara klar över innan vi vandrar genom kapitel 12 i Romarbrevet, det är att en kristnes liv får sitt uttryck här i denna värld genom vårt förhållande till de människor som vi kommer i kontakt med. Och för den relationen måste det finnas normer. Det är så lätt att skriva ner regler för vårt uppförande, men Paulus gör inte det. Han har befriat oss från den mosaiska lagen, och det gjorde han inte för att vi skulle sättas under ett annat lagiskt system. Det finns en hel del kristna som kallar sig själva för avskilda kristna, därför att de inte gör det och inte det eller det. Och det är kanske 15-20 saker som de inte gör. Faktum är att de gör ingenting. Och de som inte gör någonting, de är farliga. För de har så god tid till skvaller, så du ska passa dig för dem. De borde inse att en kristen har inte fått lagar och regler. Men ändå skriver Paulus normer som är viktiga principer som vägledning för en kristen. Den helige ande ger den troende en livets vägkarta som visar de tvära kurvorna men inte hastighetsbegränsningen. Han visar den troende övernattningsställen och rastplatserna efter färdvägen utan att kommendera den troende att stanna vid just den ena av dem. På ett sätt kan vi säga att Romarbrevet handlar om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. På samma sätt som han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Därför handlar Romarbrevet om dom och så nåd och därefter om helgelse och ansvar. Romarbrevet 12 är inte förmaningar som ska göra den kristne till en helgad person. Men det är omvänt. Det är den helgade som lever efter förmaningarna i kapitel 12. Liksom man inte kan sätta sig på en vägvisare som säger Stockholm 98 kilometer, eftersom skylten inte kan föra oss dit. Men det är den som har bil som kan köra dit skylten visar. Hur nödvändigt det än är med vägvisare, så kan inte vägvisaren föra oss dit vi ska. Liksom förmaningarna i sig själva inte ger oss kraft att leva som kristna.

Förmaningarna kan inte helga någon, men den helgade önskar verkligen att följa Herrens förmaningar. Men kraften till ett heligt liv, det ligger i själva evangeliet. Därför kan förmaningarna i Bibeln endast praktiseras av på nytt födda kristna. Vi läser i Romarbrevet 12, vers 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Paulus hänvänder sig inte till vem som helst med det här, men här talar han till sina kristna bröder. Därför pekar ju tillbaka på allt han tidigare sagt i Romarbrevet. Det vill säga, här möter vi åter ordningsföljden, domen, nåden och förpliktelsen, det vill säga konsekvensen av domen och nåden. Han talar till sådana som blivit födda på nytt genom Guds helige ande och livets evangelium, Guds ord. För det som verkligen står på nådens grund är de enda som allvarligt kan kämpa mot synden. Paulus hade aldrig kunnat förkunna det här budskapet för en egenrättfärdig lagträl, och inte heller för en stackars lagträl som förtvivlat under lagens börda. Därför ber jag er bröder. Lägg också märke till att han inte säger befaller er, men jag ber er. Och det är inte lagens språk, men nådens språk. För han ber vid Guds barmhärtighet. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva. Det vill säga hela din personlighet. En kristen kan inte leva för sig själv, för det ville ju verkligen vara både självmotsägande och farligt. Därför förmanas vi att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Gud vill disponera dig. På det sättet ska du få tjäna Gud i dina medmänniskor. Och att just det verkligen är Guds vilja, det kommer tydligt fram i orden, ett levande och heligt offer som behagar Gud. I första Korinterbrevet 6, vers 20 står det: Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Och i Filipperbrevet 1, vers 20: Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus, nu som alltid, skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 10: Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Därför ber Paulus oss, vid Guds barmhärtighet, att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Vi läser Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det han här skriver, det kan endast ske i kraft att vi är förlåtna syndare, friköpta genom lammets blod. Och i Kristus blir inte förmaningen en dom,
men en uppmuntran som blir oss till förnyelse. Och förnyelsen, den sker i vårt inre. Och den som inte lever i förnyelse kan inte heller avgöra vad som är Guds vilja. I Titus brev kapitel 3, vers 4 och 5 står det: Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Guds ord är livets vatten. Guds ord föder på nytt och förnyar oss genom den helige ande. Genom att låta Guds helige ande förnya vårt sinne så får vi också ljus över vad som är Guds vilja. Vad vill det säga att inte anpassa sig efter denna världen? Ja, för att få veta det så måste vi först se på vad som kännetecknar den här världen och dess tankegång. Det som kännetecknar världsmänniskan, det är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av ära och makt, inflytande, pengar. Kort sagt, egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sina egna religiösa och estetiska behov. Man vill inte lyda Guds ord, men följa sin egen lust. I allt det här ska en kristen inte anpassa sig efter världen. För den som anpassar sig efter världen förlorar förmågan att avgöra vad som är Guds vilja. Den som anpassar sig efter denna världen blir förblindad, så att de inte längre kan se evangeliets härlighet, för det har blivit fördolt för dem. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 står det: så att de inte längre kan se evangeliets härlighet, för det har blivit fördolt för dem. I andra

avgöra vad som är Guds vilja är vi alltid beroende av en inre förnyelse. För Paulus talar här inte om att försöka uppföra sig fint, men om att verkligen leva i daglig gemenskap med Gud. Han talar om en äkta gudstjänst, eftersom Kristus utgav sig själv för oss. Därför är nu alla som tror på honom präster och har en motsvarande offertjänst. Vi ska inte bära fram våra kroppar som ett offer genom att dö. Men Guds ord säger att för vår del handlar det om ett levande offer. Och det är ett offer som behagar Gud. Och som bland annat består i att vi inte anpassar oss efter denna världen. Och därför att vi inte anpassar oss efter denna världen, så kommer världen att hata oss. I Johannes 17, vers 14 står det: Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och i Matteus kapitel 5, vers 10 och 11: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Det är viktigt att vara klar över att det är Jesus som säger det här. Och om vi inte räknar med detta, så kommer vi att anpassa oss efter denna världen. Och då blir vi inte förvandlade genom att förnyas, utan vi blir förblindade av denna världens Gud och kan då inte längre avgöra vad som är Guds vilja. Och det säger oss att evangeliet om Kristi helgande gärning i oss inte upphäver vårt ansvar.

Romarbrevet kapitel 12 och vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilda har. Paulus varnar oss för att försöka uppnå positioner eller vinna anseende i den kristna gemenskapen. Jag har genom åren sett att i kristet arbete är det ganska många människor i församlingen som gärna vill ha ett kontor. Ska du bli en framgångsrik pastor idag och ha många som arbetar som myror för dig, så ska du inreda många kontor. Utnämna många kommittéer och styrelser och ha presidenter, ordföranden och ledare. Och du kommer att få många att arbeta för dig som eljest aldrig hade gjort någon insats av andra orsaker. Varför? Därför att de har högre tankar om sig själva än de borde ha. Och de vill gärna markera sin egen betydelse genom sin ställning i församlingen. Jag har fått flera erbjudanden om att vara med i styrelsen för olika organisationer. Men jag har tackat nej, helt enkelt därför att jag vet att jag

har inte någon utrustning för en sån uppgift. Jag skulle inte bli till någon verklig nytta. Vi läser vers 4 och 5. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Här i Romarbrevets 12:e kapitel är det första gången Paulus introducerar detta tema, kyrkan som Kristi kropp. Det är det centrala temat i Paulus brev till Korinterna, Efeserna och Kolosserna. Församlingen ska som Kristi kropp fungera som en kropp. Och det betyder att många medlemmar har inte samma utrustning. Och jag tror inte heller att Paulus här ger oss en komplett lista över alla gåvor. Men han ger oss några exempel. Vers 6 till och med 8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Vi har fått, ja, vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva, och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått. Men den som inte anpassar sig efter världen utan låter sig förvandlas genom förnyelsen av sina tankar kommer inte bara att bli klar över vad som är Herrens vilja, men kommer också efter hand att bli klar över vilken särskild utrustning Herren har gett och vad han vill med den. För det är ju tydligt att Paulus här förutsätter att de enskilda i församlingen hade kunskap om sin nådegåva. För eljest ville ju förmaningen han ger vara meningslös. Förmaningen förutsätter också att gåvan antingen kan användas eller missbrukas. Och därför medför Guds gåvor också ett stort ansvar. Och att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning, både av nådegåvor, tid, kraft och egendom. Därför är det viktigt att alltid ha klart för sig att var och en som tror är en lem på Kristi kropp. Och vi utrustades av Gud för att kunna vara varandra till hjälp. Men Kristus är kroppens huvud. I Efeserbrevet kapitel 1 står det i verserna 22 och 23. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Målet är att Kristus ska bli allt i alla. Och hur stor en nådegåva är, ja, det visar sig i hur stor hjälp den blir för andra. Ju mera du kan få tjäna andra med din gåva, desto större är den. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna att nådegåvan att tjäna, nådegåvan att trösta
och nådegåvan som gör att vi med glatt hjärta visar barmhärtighet är ju inte de gåvor som får störst uppmärksamhet idag. Det är värt att tänka över. Varför är det så få som ber om tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet? Det säger egentligen en hel del om hur det står till bland oss troende idag. Låt oss meditera lite grann över det till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må han i sin nåd utrusta dig med den gåva som han ser vara till nytta för din församling. Och må Herren ge oss visdom att hjälpa varandra att upptäcka vilken gåva vi har. Och må han ge ödmjukhet att använda gåvan till välsignelse för våra medmänniskor och till ära för sitt rike. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad ifrån Romarbrevet kapitel 9, vers 18 och handlar om att Gud förhärdar vem han vill och är barmhärtig mot vem han vill. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt, både tänkt och förmedlat av mig. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med mitt hjärtas bön om vägledning och hjälp, så att allt blir förmedlat efter din vilja. Herre, jag ber att den helige Ande följer ditt ord med kraft och välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. Bibeltexten handlar alltså om Guds rätt att själv välja hur han vill göra. Paulus ger oss ett exempel när han skriver om Rebecka som fick två söner med Isak. Men innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet, står det. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig: varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Romarbrevet kapitel 9, verserna 11 och 12 till 21. Rebecka fick alltså två söner med Isak. Jakob, som blev stamfader för Israels folk, var den av Gud mest älskade. Esau, som blev stamfader för edomiterna i Edom sydost om Palestina mellan Döda havet och Akabaviken, han var den mindre älskade av de båda. Jag vet att det står i den svenska översättningen att Gud hatade Esau, men ordet för hata kan också översättas med avsky och kan till och med tolkas som den mindre älskade. Hur som helst så berodde Guds beslut att välja Jakob innan han ens var född givetvis på att han i förväg visste hur det skulle gå och hur framtiden skulle bli. Jag antar att du har lagt märke till Guds svar till Rebecka när hon frågade Herren varför de båda barnen i hennes liv bråkade så med varandra. Han sa: två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna den yngre. Första Mosebok kapitel 25 och vers 23. Gud gör alltid rätt, och om han inte haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel idag. Du och jag måste försöka förstå att Guds barmhärtighet inte hänger ihop med våra mänskliga motiv eller ansträngningar. Nej, Guds barmhärtighet beror bara på Guds egen vilja och på hans eget beslut av nåd. Jag tror uppriktigt sagt att människan alltid får en bättre behandling av Gud än hon förtjänar, därför att Guds barmhärtighet är näst intill gränslös. Sanningen är ju att alla människor är förlorade och hjälplösa syndare utan någon som helst möjlighet att i egen kraft eller förmåga ändra på den saken. Om inte Gud i sin stora barmhärtighet hade bevisat oss nåd, så hade det varit ute med oss för evigt. Och det beror både på arvssynden efter vår stamfar Adam och på våra egna synder. Vi hedningar står ju inte under Mose lag, men Gud har skapat en ny väg och genom evangeliet gett oss allesamman en vägvisning till sitt himmelska rike av nåd och genom tro på Jesus Kristus. Säger vi nej till den gåvan och vägrar tro, så syndar vi genom att inte ta emot honom, och vår synd är då otro. De som aldrig hört evangeliets budskap och aldrig heller kommer att få höra det innan de går ur tiden, har alla en egen samvetslag att följa. Enligt Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 2 och 22. Personligen tror jag att barn och andra som av olika anledningar saknar förmågan att förstå och ta till sig Guds frälsningsbudskap har en egen gräddfil till himlen. Gud kommer aldrig att låta någon enda människa gå förlorad som följt de regler han har satt upp, eftersom han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 4. Men om människorna inte själva vill tro, så förpassar de sig själva genom sin otro till den plats som är beredd för de otrogna, den brinnande sjön. Det är en plats som aldrig har varit avsedd för någon annan än Guds fiender, Satan och de som följer honom. Johannes fick i sin uppenbarelse, som skildras i Bibelns sista bok, se in i framtiden, och den slutliga domen beskriver han så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Bibeln talar också om uppryckandet, alltså de troendes möte med Herren Jesus på himlens skyar. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara, står det i Matteus kapitel 24 och vers 27. Paulus skriver till församlingen i Thessalonika om detta så här: bröder, Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat eller dött, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade eller döda. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, verserna 13-18, enligt Svenska folkbibeln. Observera att man ska inte blanda ihop uppryckandet med den första uppståndelsen från de döda, som sker först efter tusenårsrikets slut. Om tusenårsriket och den första uppståndelsen skriver Johannes i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel så här: Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord, och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda, alltså de icke-troende, levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 1-6, enligt Svenska folkbibeln. Vad är den andra döden? Jo, om det står det i samma kapitels sista verser, som handlar om den yttersta domen, så här: Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön som brinner av eld och svavel. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15 och kapitel 21, vers 8 enligt Svenska folkbibeln. Den som inte var skriven i livets bok kastades i eldsjön, läste vi. Det är alltså inte de som har gjort fel under sitt liv eller de som har gjort något ont. Många som har varit snälla och gjort gott hamnar också där. Va? Hur går det ihop? Var står det i skriften? Vilka är det som hamnar i eldsjön? Jo, det är de som inte är uppskrivna i livets bok. Och vilka är det då? Jo, det är de som inte har tagit emot Jesus i sitt hjärta, trott på hans uppståndelse från de döda och bekänt honom som sin Herre. Allt enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Det är de som alltså inte har accepterat Guds gåva till evigt liv genom att tro på Jesus Kristus. Som jag sagt så många gånger tidigare, handlar det inte om att vara god, göra goda gärningar och följa Guds bud in till minsta prick. Johannes talar om dem så här: de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 8 enligt Svenska folkbibeln. Gud har alltså förbehållit sig själv rätten att bestämma reglerna för vem som ska skrivas in i livets bok och komma in i hans himmel, och vem som inte ska det. Gud sa till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Romarbrevet kapitel 9 och verserna 15-18 enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med ett citat ifrån Ordspråksboken. Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget därtill. Och Romarbrevet 11:35 ställde frågan: vem har gett Gud något som han måste betala igen? Det vill säga, vad har vi som vi inte har fått av Gud? Och därmed har vi kommit till kapitel 12 och den tredje huvuddelen av Romarbrevet. Som du minns så utgjorde de 8 första kapitlen den läromässiga delen. Kapitlen 9 till och med 11 var den frälsningshistoriska delen. Och kapitel 12 till och med 16 är förmaningsdelen. Så den talar alltså om den kristnes ansvar och förpliktelser. Det handlar alltså om den praktiska tillämpningen av de teologiska sanningar som Paulus har talat om tidigare i Romarbrevet. I början av Romarbrevet fick vi se frälsningens hjälm och trons sköld. Men här i den sista delen blir fötterna iklädda villighetens skor till att gå med fridens evangelium. Vi ska stå i striden, men vi ska vandra på livets väg och vi ska löpa trons lopp. Hebreerbrevet 12:1 säger: när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss så, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. I avsnittet om helgelsen så handlade det om den kristnes karaktär, medan det här avsnittet handlar om den kristnes uppförande. Vi kan säga att det förra handlade om vårt inre, medan det vi nu ska se på handlar om vårt yttre. Det förra handlade alltså om vad en kristen är. Här handlar det om vad en kristen gör. Och som vi tidigare har sett på den kristnes rättigheter, så ska vi nu se på den kristnes skyldigheter, alltså nådens ansvar. När vi bekänner rättfärdiggörelsen genom tron, så måste det åtföljas av handlingar som samsvarar med vår bekännelse. En annan sak som är viktig att vara klar över innan vi vandrar genom kapitel 12 i Romarbrevet, det är att en kristnes liv får sitt uttryck här i denna värld genom vårt förhållande till de människor som vi kommer i kontakt med. Och för den relationen måste det finnas normer. Det är så lätt att skriva ner regler för vårt uppförande, men Paulus gör inte det. Han har befriat oss från den mosaiska lagen, och det gjorde han inte för att vi skulle sättas under ett annat lagiskt system. Det finns en hel del kristna som kallar sig själva för avskilda kristna, därför att de inte gör det och inte det eller det. Och det är kanske 15-20 saker som de inte gör. Faktum är att de gör ingenting. Och de som inte gör någonting, de är farliga. För de har så god tid till skvaller, så du ska passa dig för dem. De borde inse att en kristen har inte fått lagar och regler. Men ändå skriver Paulus normer som är viktiga principer som vägledning för en kristen. Den helige ande ger den troende en livets vägkarta som visar de tvära kurvorna men inte hastighetsbegränsningen. Han visar den troende övernattningsställen och rastplatserna efter färdvägen utan att kommendera den troende att stanna vid just den ena av dem. På ett sätt kan vi säga att Romarbrevet handlar om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. På samma sätt som han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Därför handlar Romarbrevet om dom och så nåd och därefter om helgelse och ansvar. Romarbrevet 12 är inte förmaningar som ska göra den kristne till en helgad person. Men det är omvänt. Det är den helgade som lever efter förmaningarna i kapitel 12. Liksom man inte kan sätta sig på en vägvisare som säger Stockholm 98 kilometer. Eftersom skylten inte kan föra oss dit. Men det är den som har bil som kan köra dit skylten visar. Hur nödvändigt det än är med vägvisare så kan inte vägvisaren föra oss dit vi ska. Liksom förmaningarna i sig själva inte ger oss kraft att leva som kristna.

Förmaningarna kan inte helga någon, men den helgade önskar verkligen att följa Herrens förmaningar. Men kraften till ett heligt liv, det ligger i själva evangeliet. Därför kan förmaningarna i Bibeln endast praktiseras av på nytt födda kristna. Vi läser i Romarbrevet 12, vers 1. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Paulus hänvänder sig inte till vem som helst med det här, men här talar han till sina kristna bröder. Därför pekar ju tillbaka på allt han tidigare sagt i Romarbrevet. Det vill säga, här möter vi åter ordningsföljden, domen, nåden och förpliktelsen, det vill säga konsekvensen av domen och nåden. Han talar till sådana som blivit födda på nytt genom Guds helige ande och livets evangelium, Guds ord. För det som verkligen står på nådens grund är de enda som allvarligt kan kämpa mot synden. Paulus hade aldrig kunnat förkunna det här budskapet för en egenrättfärdig lagträl. Och inte heller för en stackars lagträl som förtvivlat under lagens börda. Därför ber jag er bröder. Lägg också märke till att han inte säger befaller er. Men jag ber er. Och det är inte lagens språk, men nådens språk. För han ber vid Guds barmhärtighet. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva, det vill säga hela din personlighet. En kristen kan inte leva för sig själv, för det ville ju verkligen vara både självmotsägande och farligt. Därför förmanas vi att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Gud vill disponera dig. På det sättet ska du få tjäna Gud i dina medmänniskor. Och att just det verkligen är Guds vilja, det kommer tydligt fram i orden. Ett levande och heligt offer som behagar Gud. I första Korinterbrevet 6, vers 20 står det: Gud har köpt er, och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Och i Filipperbrevet 1, vers 20. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 10. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Därför ber Paulus oss, vid Guds barmhärtighet, att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Vi läser Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det han här skriver, det kan endast ske i kraft att vi är förlåtna syndare, friköpta genom lammets blod. Och i Kristus blir inte förmaningen en dom,
men en uppmuntran som blir oss till förnyelse. Och förnyelsen, den sker i vårt inre. Och den som inte lever i förnyelse kan inte heller avgöra vad som är Guds vilja. I Titus brev kapitel 3, vers 4 och 5 står det: Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Guds ord är livets vatten. Guds ord föder på nytt och förnyar oss genom den helige ande. Genom att låta Guds helige ande förnya vårt sinne så får vi också ljus över vad som är Guds vilja. Vad vill det säga att inte anpassa sig efter denna världen? Ja, för att få veta det så måste vi först se på vad som kännetecknar den här världen och dess tankegång. Det som kännetecknar världsmänniskan, det är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av ära och makt, inflytande, pengar. Kort sagt, egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sina egna religiösa och estetiska behov. Man vill inte lyda Guds ord, men följa sin egen lust. I allt det här ska en kristen inte anpassa sig efter världen. För den som anpassar sig efter världen förlorar förmågan att avgöra vad som är Guds vilja. Den som anpassar sig efter denna världen blir förblindad, så att de inte längre kan se evangeliets härlighet, för det har blivit fördolt för dem. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 står det: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. För att förstå och avgöra vad som är Guds vilja är vi alltid beroende av en inre förnyelse. För Paulus talar här inte om att försöka uppföra sig fint, men om att verkligen avgöra vad som är Guds vilja, är vi alltid beroende av en inre förnyelse. För Paulus talar här inte

offer som behagar Gud och som bland annat består i att vi inte anpassar oss efter denna världen. Och därför att vi inte anpassar oss efter denna världen så kommer världen att hata oss. I Johannes 17, vers 14 står det: Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och i Matteus kapitel 5, vers 10 och 11: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Det är viktigt att vara klar över att det är Jesus som säger det här. Och om vi inte räknar med detta, så kommer vi att anpassa oss efter denna världen. Och då blir vi inte förvandlade genom att förnyas, utan vi blir förblindade av denna världens Gud och kan då inte längre avgöra vad som är Guds vilja. Och det säger oss att evangeliet om Kristi helgande gärning i oss inte upphäver vårt ansvar.

Romarbrevet kapitel 12 och vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd det samma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilda har. Paulus varnar oss för att försöka uppnå positioner eller vinna anseende i den kristna gemenskapen. Jag har genom åren sett att i kristet arbete är det ganska många människor i församlingen som gärna vill ha ett kontor. Ska du bli en framgångsrik pastor idag och ha många som arbetar som myror för dig, så ska du inreda många kontor. Utnämna många kommittéer och styrelser och ha presidenter, ordföranden och ledare. Och du kommer att få många att arbeta för dig som eljest aldrig hade gjort någon insats av andra orsaker. Varför? Därför att de har högre tankar om sig själva än de borde ha. Och de vill gärna markera sin egen betydelse genom sin ställning i församlingen. Jag har fått flera erbjudanden om att vara med i styrelsen för olika organisationer. Men jag har tackat nej. Helt enkelt därför att jag vet att jag har inte någon utrustning för en sån uppgift. Jag skulle inte bli till någon verklig nytta. Vi läser vers 4 och 5. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Här i Romarbrevets 12 kapitel är det första gången Paulus introducerar detta tema, kyrkan som Kristi kropp. Det är det centrala temat i Paulus brev till korinterna, efeserna och kolosserna. Församlingen

ska som Kristi kropp fungera som en kropp. Och det betyder att många medlemmar har inte samma utrustning. Och jag tror inte heller att Paulus här ger oss en komplett lista över alla gåvor. Men han ger oss några exempel. Vers 6 till och med 8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Vi har fått, ja, vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva, och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått. Men den som inte anpassar sig efter världen utan låter sig förvandlas genom förnyelsen av sina tankar kommer inte bara att bli klar över vad som är Herrens vilja men kommer också efterhand att bli klar över vilken särskild utrustning Herren har gett och vad han vill med den. För det är ju tydligt att Paulus här förutsätter att de enskilda i församlingen hade kunskap om sin nådegåva. För eljest ville ju förmaningen han ger vara meningslös. Förmaningen förutsätter också att gåvan antingen kan användas eller missbrukas. Och därför medför Guds gåvor också ett stort ansvar. Och att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning, både av nådegåvor, tid, kraft och egendom. Därför är det viktigt att alltid ha klart för sig att var och en som tror är en lem på Kristi kropp. Och vi utrustades av Gud för att kunna vara varandra till hjälp. Men Kristus är kroppens huvud. I Efeserbrevet kapitel 1 står det i verserna 22 och 23. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Målet är att Kristus ska bli allt i alla. Och hur stor en nådegåva är, ja, det visar sig i hur stor hjälp den blir för andra. Ju mera du kan få tjäna andra med din gåva, desto större är den. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna att nådegåvan att tjäna, nådegåvan att trösta och nådegåvan som gör att vi med glatt hjärta visar barmhärtighet är ju inte de gåvor som får störst uppmärksamhet idag. Det är värt att tänka över. Varför är det så få som ber om tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet? Det säger egentligen en hel del om hur det står till bland oss troende idag. Låt oss meditera lite grann över det till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må han i sin nåd utrusta dig med den gåva som han ser vara till nytta för din församling.
och må Herren ge oss visdom att hjälpa varandra att upptäcka vilken gåva vi har. Och må han ge ödmjukhet att använda gåvan till välsignelse för våra medmänniskor och till ära för sitt rike. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns text ifrån Romarbrevet kapitel 10 och vers 2 kommit upp för mig. Den handlar om egen rättfärdighet. I första hand talar Paulus om Israel, men enligt min mening finns det kanske anledning för oss också att begrunda det här sammanhanget. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan och en bön om att du genom den heliga ande ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord, så att allt blir förmedlat enligt din vilja. Amen. Om oss som är hedningar i judarnas ögon skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 9 vers 30. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Romarbrevet kapitel 9, verserna 30-33, enligt Svenska folkbibeln. Det är alltså Kristus som korsfäst som är den stötesten bibeltexten talar om. Första Korintierbrevet, första kapitlet och vers 21 och 23. Eller i Gamla testamentet, profeten Jesaja kapitel 8 och vers 14. Paulus skriver vidare i Romarbrevet, det tionde kapitlet, de fyra första verserna, så här. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Alltså Romarbrevet kapitel 10 och de fyra första verserna. Paulus menar här att det inte var själva rättfärdigheten som Israel strävade efter, utan de strävade efter att uppfylla rättfärdighetens lag. De missbrukade alltså lagen som ett medel för att uppnå rättfärdighet. Med egna goda gärningar försökte de nå fram till lagens krav. Men det blev bara mänsklig rättfärdighet av alltsammans. Israel sökte alltså efter rättfärdigheten där den inte fanns. Medan man kan säga att hedningarna mer eller mindre snubblade över Guds rättfärdighet utan att de hade sökt den. Jesaja kapitel 8 vers 14 och kapitel 28 och vers 16. Människor har ju i alla tider försökt att efter sin egen vilja och godhet bedöma vad som krävs för att så att säga frälsa sig själv. Men den bedömningsförmågan alltså att skilja mellan ont och gott, har vi aldrig fått av Gud. Den tog människorna sig själva när Adam och Eva åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd i Edens lustgård. Inte undra på att det alltid blir fel när vi försöker oss på att efter våra egna riktlinjer avgöra vad som är gott eller ont. Nu ställer jag inte frågan till dig som lyssnar, men om du själv vill knyta an till mina frågor så är det ju ditt fria val. Alltså frågar jag mig själv, tjänar jag Gud? Om svaret är ja, så är nästa fråga, tjänar jag honom med ett hängivet hjärta? Om svaret är ja på den frågan också, så frågar jag till sist, tjänar jag Gud med rätt insikt och på rätt sätt? Inser jag att Kristus är lagens slut och att rättfärdighet inte längre handlar om att uppfylla några lagkrav, andra människors krav eller mina egna uppställda mål, utan bara handlar om tro på Jesus och ingenting annat? Den sista frågan går verkligen på djupet och jag får nog söka svaret inom mig själv, i uppriktighet inför Gud som ser och vet allt. Vågar jag vara så ärlig och radikal att jag välkomnar Herrens ljus för att lysa igenom mig med sin fulla kraft? Vågar jag ta risken att avslöja mina innersta tankar och motiv, som kan vara både dunkla, ofullständiga och felaktiga? Svaret är att jag måste våga bli genomlyst av Guds ljus, kosta vad det kosta vill. Visst kommer mina synder och svagheter att avslöjas, men jag anser att det är bättre att bli korrigerad av Herren än att vandra i självtillräcklighet. Och detta är domen, skriver evangelisten Johannes i kapitel 3. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 19-21. Jag menar själv att jag tjänar Gud av ett hängivet hjärta. Jag vet inte om Gud har samma uppfattning. Om inte, vill jag veta det. Däremot är jag mer tveksam om min insikt är så klar och tydligt inriktad enbart på Jesus, att jag är helt oberoende av andra uppfattningar, krav och mål. Handlar det enbart om tro i mitt liv? Är tron på Jesus mitt allra innersta motiv till de gärningar jag gör? Det är grundfrågan. Är våra gärningar gjorda i Gud, som Johannes säger, så att de tåler att granskas i Guds sanningsljus? Jag hade inte lätt att svara på. Jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek, sa Herren till Efesus församlingsängel. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2 och verserna 4 och 5. Mitt eget samvete fäller kanske en dom, men Gud som är högsta domstolen fäller kanske en annan dom. Första Johannes brev kapitel 3 och vers 20. Om Guds dom avviker från min egen, så gäller naturligtvis Guds, både om den är positiv och negativ. I Guds sanningsljus finns det inga gråzoner. Jag vet att mitt samvete kan ta fel, eftersom det är påverkat av mina erfarenheter och omständigheter i livet. Det kan därför leda till att jag hämtar mina normer och föreställningar från källor som inte är förankrade i tron på Jesus. Paulus han skriver, visserligen har jag ingenting på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Första Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Det finns också en bibelvers i andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 2 som korrigerar oss. Där står det: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Från första Johannes brev kapitel 1 och vers 7 läser jag följande: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och från Hebreerbrevet, det 9:e kapitlet och den 14:e versen läser jag: ty Kristus har genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Den enda sammanfattning jag kan göra och sanna slutsats som jag vågar dra av det jag tidigare har sagt är att Gud ensam har makten, rätten och kunskapen att döma mig och mitt hjärtas innersta. Kan vi läsa någonting i Bibeln om det? Ja, Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, och jag läser ifrån vers 12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreerbrevet kapitel 4, verserna 12-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Korint: vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Andra Korintierbrevet kapitel 4, verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Men denna skatt har vi i lerkärl, skriver Paulus. Vilken skatt? Jo, kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Jesus Kristus. Och det är den kunskapen som jag själv så gärna vill förmedla vidare, med ett hängivet hjärta, med rätt insikt och på rätt sätt. Det är därför som jag alltid ber om Guds direkta vägledning och hjälp genom den helige Ande, så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Jag ansluter mig fullt ut till orden ifrån Petrus andra brev, där han säger så här: det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse. Andra Petrus brev, det första kapitlet och den 16:e versen, enligt 1917 års översättning. Varför säger Paulus att vi har den här kunskapsskatten i lerkärl? Och varför är det viktigt att känna till att Guds härlighet strålar fram i Jesus Kristus? Ordet lerkärl ska ju inte tas bokstavligt, utan Paulus menar att de som förkunnar Guds sanning om Jesus Kristus bär den här kunskapen i hjärtan som är lika bräckliga som lerkärl. Kanske är de också fulla av försagdhet och rädsla att göra fel. Det är därför som den heliga andes ljus måste lysa på Guds ordet, så att hjärtat tar emot den underbara kunskapen om Guds härlighet, rätt förmedlad genom bibelordets eviga sanning och inneboende samband med Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare. Romarbrevet kapitel 10 och vers 17. O, att jag kunde förklara Guds kärlek för dig i Jesus Kristus, så att den blev verklig och levande, och så att Guds ande med sin kraft och välsignelse kunde föra det glada budskapet om tro, frälsning och räddning rakt in i ditt öppna hjärta och tillfredsställa din längtan efter trygghet, glädje och harmoni. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: it by heart.
1: Conway Twitty, I Can't Stop Loving You. Och The Statler Brothers i Hello Mary Lou i en något annorlunda version. Nu till Kungsbacka och Dave Warren med Martin Abrahamsson. Och låten är Hangover Blues.

Nästa band som jag fastnade för kallar sig Suez Blues, kort och gott. Och de gungar fram i Wild Woman Never Get the Blues.

Låten vi just hörde var Got You On My Mind och bandet Sven Zetterberg with Knockout Greg and Blue Weather. Nästa låt börjar så vackert med klanger likt Big Ben i London, men sen blir det något helt annat. Här får deras trummis blomma ut i Beat the Clock.

0: Your time's up!
1: Wild Bob Burgess var det här med låten Peter Clock. Nu ett besök på tracklistan. Året är 1992 och låten blev listetta och lämnade tracks 7 veckor senare.

Kung för en dag med Magnus Uggla var aktuell på Tracks 1997. En sjunde plats som högst och 4 veckor totalt. Överraskande kanske så ofta som den spelades i radio. 1990 kunde vi höra till 10 på listan med Flowers. En fjärde plats blev det och 4 veckor innan den åkte ut.

Uncle Cracker med låten Follow Me låg på Tracks 2000. Den lämnade listan efter 8 veckor, 2 som bäst. Och där är det nu dags för oss att lämna tracklistan för idag. Bandet The Name Losers hörde hemma i Malmö i mitten av 1960-talet. Deras första singel släpptes 1965 på skivmärket Columbia med låten New Orleans på A-sidan. Och den hamnade både på 10 i topp och kvällstoppen.

Benny Goodman, The King of Swing, är självskriven i Jazz Corner och får därför introducera dagens program med Oh Lady Be Good. En annan gigant är Count Basie. Här hör vi honom och orkestern i klassiken One O'Clock Jam.

Sweet Georgia Brown med The One and Only Ella Fitzgerald, uppbackad av Count Basies orkester. Nu till jazzens storhetstid i Sverige under 1940- och 50-talen. Vi ska lyssna till Tore Erlings orkester i en inspelning på skivmärket Cupor från 1 februari 1950. Stycket heter Reactions, skrivet av Leppe Sundervall, och för arrangemanget svarar Gösta Tiselius. I sättningen fanns bland andra Arne Domnerus, altsax, Harry Arnold, trumpet, Stig Holm, piano och Hasse Tellemar på bas. Ja, ni hörde rätt. Hasse Tellemar gick nämligen över till dragspel långt senare.

Vi har just hört Artie Shaw i hans välkända version av Begin the Begin. Bandet Svenska Svingeliten bestod av Staffan Broms, sång och gitarr, Ove Lind, klarinett och piano, Lars Erstrand, vibrafon, Stefan Landoff, bas och Pelle Hultin på trummor. Här kommer 7 Come 11.

Efter 7-Cam-11 med den svenska swingeliten ska vi nu lyssna till en inspelning av Sven Aspesen, en av världens främsta jazzvirtuoser på fiol. Stycket heter East Street Turtle O, skrivet av Duke Ellington, och den finns med på Aspesens LP String Swing från 1983.

East Street Toodle O med Sven Asmussen. Baltic Big Band från Gävle får avsluta dagens program i George Schierings Lullaby of Birdland. Solister Olle Skoglund trumpet och Anders Engberg trombon.

Baltic Big Band och Lullaby of Birdland. Vi hörs igen om en vecka. Till dess, don't forget, keep swinging.

a chance while the night is young. A sweet romance, though we fuss and fight. You're my song. Veckans artister blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Ja, då var skattkistan laddad igen då. Och idag har vi bland annat en tidig svensk megahit och en hemlig gäst. Jag heter Pelle Jonsson och programmet är producerat av countrykanalen.se. Välkomna! För många år sedan så knackade jag på dörren till den lilla röda stugan som jag hyrde till mitt enmansföretag. Utanför dörren stod en liten tjej med en stor väska över axeln. Hon sa att hon sålde cd-skivor och undrade om jag var intresserad. Jag frågade om hon hade några country-skivor. Men det hade hon inte, sa hon. Då bad jag om att jag skulle få titta vad hon hade och då fanns det en skiva som heter Ireland My Ireland. Eftersom jag gillar irländsk musik så köpte jag skivan. Och när jag sedan spelade upp den så fick jag höra underbart härlig irländsk countrymusik. Framfört av olika artister. Här är det Hugo Duncan med Catch Me If You Can.

Det var en gång en liten kille som var väldigt intresserad av sång och musik. Men han var så blyg att han aldrig vågade sjunga så att någon annan hörde det. I skolan blev betyget i sång C, vilket var det sämsta man kunde få. 1952 hittade han en låt som han gillade i en tidning som hette Året runt. Den klippte han ut och lärde sig den utan till. Vid ett besök hos några släktingar tillsammans med sin mamma och pappa så talade hans mamma om för de församlade att hennes son hade lärt sig en sång utan till. Och den lilla killen övertalades att sjunga den här sången och det gick han med på. Men på ett villkor, att han fick stå bakom en dörr och sjunga så att ingen såg honom. När sången var slut så kom han fram och fick applåder och sedan fick han gå omkring och samla in kollekt, vilket inbringade 1 krona och 25 öre. Den lilla killen, det var jag, och den låten som jag sjöng var en genuin svensk countrylåt. Jag tänker spela den för er med originalartisten, och han kallades för Snoddas.

Ja, då ska du få höra något som de flesta aldrig har hört förut. En sångare och låtskrivare som är känd för en helt annan typ av låtar. Och här kommer min hemliga gäst.

Jag har ett gammalt videoband med en countrygala inspelat på Wembley Stadion i England den 28 mars 1970. Jag har tänkt att föra över detta till digitalt media. Problemet är bara att inspelningen är gjord på en VCR-bandspelare. Den första videobandspelaren som kom ut på marknaden. Kommer ni ihåg hur de kassetterna såg ut med bandrullarna på höjden istället för sida vid sida? Nu har jag två stycken VCR-bandspelare och ingen av dem fungerar. Men eftersom jag har jobbat med elektronik i hela mitt yrkesverksamma liv så har jag vissa förhoppningar om att få igång åtminstone en av dem. Jag kommer särskilt ihåg en av akterna med Bashful Brother Oswald, där han står med sin dobro, iklädd skrynklig hatt och blå hängslebyxor och spelar Wobbers Cannonball.

Wobbers Cannonball handlar ju om ett tåg. Något som är gemensamt för många klassiska countrylåtar. Boxcar Willie, eller Lessil Travis Martin som han egentligen hette. Han fick idén till sitt artistnamn när han fick se en luffare i en godsfinka. Luffaren liknade Willie som var Lessils jobbakompis. Därav namnet Boxcar Willie. Han spann vidare på detta tema och det blev många tåg och luffarlåtar i fortsättningen. Här är han med Hobo's Heaven.

När vi ändå är inne på tågtemat här så kan vi ta med en låt som heter The City of New Orleans. Den är skriven av Steve Goodman 1970 och Arlo Guthrie var den första som fick en hit med den. Låten beskriver en tågresa från Chicago till New Orleans. Och vill du uppleva resan idag så kostar enkel resa $229 och den går på 19 timmar och 22 minuter. Här kommer Willie Nelsons version av The City of New Orleans.

Och jag avslutar den här upplagan av Skattkistan med en glad och sprallig låt med Iris Dement och Loudon Wainwright. Den handlar om att ta hand om andras bekymmer.

Du har lyssnat på Skattkistan med Pelle Jonsson och programmet är producerat av countrykanalen.se. Adjö!

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där token sprang the lions leaves tonight. Och sköna 62...

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så tänker jag starta med en riktigt klassisk platta. Little Riches första svenska EP som kom här på London-etiketten i början på 1957. Och låtarna på EP:n är Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up. Och så låten som vi tänker spela här nu, nämligen Ready Teddy. Kan rock'n'roll bli bättre än så här? Svar nej. Ready!

0: and roll.
1: Ready Teddy med Little Richard. Vi går nu några år framåt i tiden, eller till 1964. Och just den här låten så spelade jag flitigt julen samma år. Det är med Johnny Rivers, och han hade alltså efter en 5-6 år i branschen fått sitt internationella genombrott med sin version av Chuck Berrys Memphis. Det här är en av uppföljarna, nämligen Mountain of Love.

Det var alltså Mountain of Love med Johnny Rivers. Idag så tänkte jag ta med några så kallade svarslåtar. Och vad menar jag med det? Jo, vi tar ett exempel. Nils Sedaka hade ju 1959 en jättehit med Oh Carol. Och året efter så kom en så kallad svaret just på den låten med låtskriverskan och sångerskan Carole King. Och svaret är alltså O'Neill, och den släpptes på det lilla skivbolaget Alpin. Alltså O'Neill med Carole King.

0: I told that gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: O'Neill med Carole King. Då är det väl lika bra att ta en låt med Neil Sedaka själv. Han var ju en mycket giftig låtskrivare också, förutom sångare och pianist. Och det var ju han som skrev Stupid Cupid tillsammans med Howard Greenfield. Och den blev ju en brottahit med Connie Francis. Men vi kanske ska ta och lyssna på hur den låter med Neil Sedaka själv. Alltså Stupid Cupid med Neil Sedaka.
2: My fine feathered friend with your cute little pranks, I would like to express my thanks. I trusted you implicitly.

Stupid Cupid med kompositören själv, Neil Sedaka. Så det är dags för en Elvis. Och det blir idag Shake, Rattle and Roll som han spelade in i februari 1956. Grejen just med den här inspelningen är att det är en annorlunda tagning. Och den följer originaltexten lite mer noggrant. Elvis med Shake, Rattle and Roll.

Elvis med Shake, Rattle and Roll. En sak är säker, de amerikanska tonårsföräldrarna hade aldrig accepterat den här texten då. Nu tar vi en svarslåt till. Kommer ni ihåg Wolverton Mountain med Claude King? Kanske inte, men på svenska så blev det Skattlösa bergen med Pem Nyberg. Och vi ska ta och höra upplösningen på just den här berättelsen. Det är I'm the Girl on Wolverton Mountain och artisten är UN Campbell.

Joanne Campbell med I'm the Girl on Wolverton Mountain. En av de allra första att göra en cover på Little Richard's Long Tall Sally var countrysångaren Marty Robbins, som den 13 mars 1956 spelade in sin version, och den går inte av för hacka den heller. Och givetvis så spelar vi originalsängen. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He say he got the

Long Tall Sally med Marty Robbins från 1956. Det var ett tag sedan jag spelade något med Larry Finnegan, han med Dear One ni vet. Jag plockade ett spår från den allra första EP:n som jag köpte med honom, nämligen Laddy Daddy. Och den skrev han tillsammans med brorsan Vincent.

Genom sommar de Lenny and Bonnie i den blosiga 60-talsduon som han hade tillsammans med dåvarande hustrun Bonnie Lynn. Och på sina skivor så gästades det ofta av förnäma rock- och bluesgitarrister, kanske däribland också Eric Clapton. Jag har valt en låt som kom på en LP 1970. Titeln är Soul Shake. Artisten alltså de Lenny and Bonnie.

Soul Shake med Delaney and Barney från 1970. För inte så länge sedan så såg jag en totalt värdelös DVD med Nicolas Cage som Bobby Darin. Beyond the Sea är titeln. Bobby, han hade ju ambitionen att bli kanske den största av alla entertainers. Och han kom ju en bra bit på väg, men han gick ju tiden i förtid. Men som rocksångare så tyckte jag att han var helt suverän, och han spelade in ett antal mycket, mycket bra rock'n'rollspår åren 58-59. Här är ett av dem, Pity Miss Kitty med Bobby Darin.

Pitty Miss Kitty med Bobby Darin. Jag tänker avsluta det här programmet med en låt med en mycket passande titel, nämligen Old Time Rock'n'Roll, och artisten är Connie Francis.

Conny Francis med Old Time Rock'n'Roll. Producent och tekniker idag har varit Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack så mycket för idag och på återhörande.

chance while the night is young. A sweet romance though we fuss and fight. Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Det var Mikael Järnstrand som sjöng den här sången för oss. Och det är ju signaturmelodin för programmet Andliga sånger som sänds ifrån Radio Pingst Kungsbacka på 95,2 MHz. Och det gör vi varje fredag och vi har repris på måndagkvällar. Och varje fredag så finns det möjlighet att ringa in ett bönämne eller ett tacksägelseämne. Och det gör du på telefon 0300 10862. 0300 10862. Och ikväll så är det Ann-Kristin Lindström som tar emot ditt telefonsamtal. Så ring, ring. Och vi ska bedja för dig. Och jag som är tekniker är Dennis Drosbe och jag kommer även hålla i programmet ikväll. Men jag kommer att ta hjälp utav Olle Forsland. Det brukar jag göra när de gångerna som jag håller i programmet. Och det gör jag även ikväll. Och han har ett ämne. Jag studsade till när jag såg det. Och jag tänkte, vad är detta? Ämnet är, passar jag ihop med Gud? Och det är en frågeställning som man kanske funderar på ibland. Passar jag ihop med Gud? Och jag kommer släppa fram detta lite längre fram. Men innan vi går vidare så ska vi knäppa våra händer. Jag tackar dig Jesus för att vi återigen denna fredagskväll får sända ut ditt ord, dels bibelord och dels sånger som handlar om dig och som upphöjer dig. Och jag tackar dig Jesus för de som lyssnar, att de ska bli berörda, att de ska känna sig vidrörda av dig den här kvällen. Och jag tackar dig Jesus för att du är med oss allesammans. I Jesu namn. Amen. Ja, jag ska börja med en sång som är mycket ovanlig, skulle jag vilja säga. Den heter Möte med Gud. Och det är Göran Isaksson som sjunger den här sången. Och jag har lyssnat på den några gånger. Jag har varit fundersam, ska jag ta med mig den i radion ikväll eller inte? Men jag har fastnat för att vi ska göra det. Den handlar om en soldat som befinner sig ute i kriget och han börjar tänka på Gud. Så att vi ska ta och lyssna på den.

Psaltaren 23. En psalm av David. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen. Ja, det här programmet går ju i repris på måndagar klockan 17. Så att lyssnar du på måndagen, då kan du inte ringa in. Utan det är bara på fredagkvällen som det går att ringa till vår telefon 0300 10 862. Där du kan lägga fram ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne. Vi ska fortsätta och lyssna på sånger. Och nästa sång, det är också med Göran Isaksson. Gud, hjälp mig.

Ja, Gud hjälp mig. Och det är nog så vi upplever många gånger att vi är helt beroende av Gud. Och i alla fall är jag det. Jag känner det i vardagslivet. Ibland står man inför saker och ting som man inte vet hur man ska lösa. Och jag vet inte hur många gånger jag har knäppt mina händer och sagt så här: Gud, nu får du hjälpa mig, för jag vet inte hur jag ska göra. Och jag har fått svar på det. Jag kanske börjar tänka i andra banor som jag inte tänkte från början. Och på det viset så har problemen löst sig bit för bit. Och vi ska lyssna till Per Åke Trädgård. Och han ska sjunga Om jag kan hjälpa.

0: Ja, det var Hans Per-Åke Trädgård som sjöng för oss. Och nu ska jag släppa fram Olle Forsland och han ska få tala om det här passar jag ihop med Gud. Och det är totalt på 60 minuter, men jag har delat upp det i tre delar så att vi gör lite pauser däremellan. I pausen där räknar jag med att vi ska kunna be för ditt bönämne och för det som du har på ditt hjärta. Och då ringer du 0300 10862 till Ann-Kristin och så ska vi bedja för dig. Nu ska vi lyssna till Olle.
1: Jag ska försöka ställa en fråga och tala lite grann om det. Passar jag ihop med Gud? Kanske du aldrig har hört den frågeställningen förut. Och det är ju en ganska stor och personlig fråga. Men det kan vara bra att ställa den när man är någonstans mitt i livet. Frågan är ju hur du upplever det. Om du ser dig själv och din personlighet. Vad du tror att Gud har för personlighet. Om ni passar ihop egentligen. Jag har mött en del människor i livet som tror att de inte passar ihop med Gud. Och en del av dem har jag faktiskt fått be för sen när de upptäckte att det är ganska fördelaktigt att ha med Gud att göra. I många religiösa traditioner beskrivs Gud inte som en personlighet i psykologisk mening. Som till exempel att han är extrovert, logisk, känslig och så vidare. Han beskrivs mer som en källa till vissa egenskaper. Rättvisa, barmhärtighet, kärlek, visdom. Då handlar det kanske inte så mycket om att passa ihop med honom. Utan det handlar om att få ta del av hans godhet. Att kanske bli lite mer lika Gud i hans temperament och tänkande. De människorna som har tagit emot Gud, de blir lika honom. Och jag har mött så många människor som är så tacksamma för att de har Gud i sitt liv. Om man ser det lite ur ett religiöst perspektiv så tänker man ibland så här. I kristendomen betonas att människan är skapad till Guds avbild. Vilket tolkas som att det redan finns en grundläggande likhet eller kompabilitet som man säger. Men man kan utvecklas genom att närma sig Guds egenskaper. Och det gör man när man tar emot honom i sitt liv. Inom islam så är det lite likadant att man lär känna och efterlikna Guds namn och egenskaper. Som barmhärtighet, rättvisa och liv. Så det är ganska likt Bibelns budskap. Inom buddhismen så är fokus mindre på en personlig Gud. Det är mer att utveckla egenskaper som medkänsla och klarhet. Vilket också handlar om harmoni snarare än matchning. Ja, det var lite grann om andra religioner och tänkesätt. När jag upplevde Gud till en början så var det med frälsningsögonblicket när jag var 9 år. Det var en fantastisk känsla. Att som 9-åring känna sig renad inuti, glad och lycklig och lättare till sinnet. Sen upplevde jag andens dop när jag var lite äldre. Det var också en fantastisk sak när man kände ljus och klarhet och glädje. Och framförallt Guds frid. Sen genom livet så har jag upplevt Gud flera gånger. Jag är ju 70 plus nu. Och jag har upplevt hans frid, hans hjälp, hans förmaningar. Ja, ibland har jag inte varit överens med Gud, det kan jag ju säga. Men för det mesta så brukar han få rätt. För mig känns det så skönt att jag vilar i hans hand. Och eftersom jag håller på med radioprogram som är kristna så känner jag också en trygghet i kallelsen jag har att göra de här programmen. Vi ska lyssna till Mikael Järdestrand som sjunger om kallelsen.

Passar Gud och jag ihop? Ja, det är frågan. Psykologiskt och kulturellt sett så kanske man måste vända på frågan lite grann. Det är inte bara passar. Passar Gud och jag ihop? Ja, det är frågan. Psykologiskt och kulturellt sett så.

Ja, vi vill ju bestämma över våra liv, men om vi ska släppa in Gud så vill han också ge oss sina råd, sin kunskap, sin vishet. När en människa lämnar sig till Gud och blir frälst, då släpper hon in skaparen och frälsaren i sitt liv. Och min egen erfarenhet är att det är då som Gud börjar tala till oss, ge oss goda råd, visa oss kärlek, särskilt när livet är svårt och tungt. Och när vi blir sjuka så kan vi vända oss till honom och be om hjälp. Det är någonting som sås in i våra liv. Och det är som ett frö som växer och blir en växt som är helig och sann. Och då kan man säga, jag har Gud i mitt liv. Holger och Margareta Hellgren ska sjunga, en sådd är vårt liv.

Ja, man ser det lite konkret och vi ska närma oss den här frågan om jag passar ihop med Gud. Vilka egenskaper värderar du själv högst? Frihet, struktur kanske, empati, sanning och vilken bild har du själv av Gud just nu? Är han sträng eller är han förlåtande? Är han närvarande? Är han bara en opersonlig kraft eller är han kärlekens ursprung? Känner du att du behöver förändras för att passa in och växa i den riktningen som han vill? Ja, min erfarenhet är att man överlåter sig. Jag har också märkt att Gud vill styra mig för att hjälpa mig, inte för att han är maktfullkomlig. Han kommer med goda råd och det gör han genom bibeltexterna som jag läser och genom bönerna som jag ber. Jag har märkt det att när jag ber till Gud så talar han också till mig rakt in i mitt tankeliv. Det känns som en

viskande röst, men den är fantastisk att lyssna på. Mycket visdom har jag fått genom den här viskande rösten. När man släpper in Gud i sitt liv så är man fortfarande en fri människa, fast man tillhör Gud. Han har skapat oss till fria varelser, men han vill oss väl och han vill föra oss in i hans rike. Det är fantastiskt att vara i Herrens händer. Vi lyssnar till Birgitta och Svante.

Många bibelställen beskriver vad som händer när en människa överlåter sig till Gud. Det kan handla om en inre förvandling, till och med en ny identitet, ny vägledning för att kunna leva livet på ett bra sätt. Man får en frid och man känner en gemenskap med honom, nästan som att man vandrar med honom. Hesekiel skriver: "Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er." Ja, det är det som händer. Gud förändrar en människa inifrån. Och detta är inte något som sker under bara en dag, utan det sker varje dag efter att man har lämnat sig till honom. Själv har jag berört mycket utav Gud när han bor i mig. Han berättar saker för mig. Han vägleder mig. Ibland varnar han mig. Och när jag sitter och gör det här radioprogrammet så känner jag Guds röst när jag sitter och förbereder mig. Han talar om för mig vad jag ska säga till dig som sitter och lyssnar. Och jag hoppas att jag har varit lyhörd så att hans ord kommer in i dig. Att det kommer in ur ditt hjärtas djup. Vi lyssnar till Anna-Maria Bergqvist.

0: Ja, där hörde vi första delen av Olle Forslands tema Passar jag ihop med Gud? Vi ska fortsätta att lyssna på det, men jag vill påminna om telefonen 0300 108 62, där du kan ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne. Så du är välkommen att ringa, och det är Ann-Kristin som tar emot ditt samtal. Och vi ska fortsätta och lyssna på nästa del 2.
1: Romarbrevet i vår bibel skriver så här: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Ja, det är det som sker när man släpper in Gud i sitt liv. Förnyelse. Någonting blir nytt. Den känslan är väldigt svår att beskriva. Men jag tycker att ordvalet är bra, att man är nyfödd, en ny människa med nya tankar, med nya känslor. När man lever tillsammans med Gud så hämtar man livsvisdom ur Bibeln. Bibelordet är inte bara en beskrivning i ord, utan orden blir levande när man läser dem. Man får instruktioner. Och det som är fint, det är att om man följer Bibelns ord, Bibelns instruktioner, då har man Gud med sig i livet. Det har jag märkt många gånger. Att när jag är trogen bibelordet, då är Gud med. Bibelordet gör också att det blir en förändring i hjärtat. Man tänker annorlunda, man värderar annorlunda. Och man blir en god människa, därför att Gud är godhet. Man blir en sann människa, därför att Gud är sanning. Man blir en omtänksam människa, därför att Gud är omtänksam. Man får Guds mentalitet när man tar emot honom. Lite religiöst brukar man säga så här, att den heliga ande tar sin boning i oss. Och det är så att Gud är ju tre personer i en person. Det är Gud Fadern i himmelen, skaparen. Det är Gud Jesus Kristus, Guds son. Och det är Gud den heliga ande som är hjälparen, som ska vara med oss medan vi vandrar här på jorden. Han ger oss instruktioner. Och som jag upplever det, så viskar han in i mina tankar varje dag. Och jag blir förvandlad. Vi lyssnar till Ingemar Johansson. Allting kan förvandlas.

I andra Korinthierbrevet 5:17 kan man läsa följande. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det är det som jag försöker beskriva. Något nytt kommer in när man tar emot Gud. När jag mötte Gud i unga år så märkte jag att mitt tankeliv förändrades. Mörka tankar lämnade mig och ljusa tankar blev starkare. Dåliga känslor som jag hade tynade bort och goda känslor vaknade upp. När man tar emot Gud så känner man större kärlek både till sig själv men också andra. Och framförallt så känner man en stor kärlek till Jesus som är världens frälsare. Vi lyssnar till Kristina. Jag älskar dig, Jesus.

Vi fortsätter att läsa i Bibeln i första Petrus brev 5 och 7. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Det där är ett ord som har varit mycket verklighet för mig. Det är så här att när människan lämnar sitt liv i Guds händer så kommer det in en djupare frid. Och man kan säga att Gud blir en resurs. Han tar hand om problem och bekymmer. I mitt liv så har jag ibland haft mycket svåra stunder på olika sätt. Och då har jag fått lämna mina bekymmer till honom. Och då har jag använt det här bibelordet. Och han har faktiskt tagit hand om bekymmerna. Och jag har upplevt att när tiden går så förvandlas saker och ting rättar till sig. Ibland har jag haft ekonomiska problem, särskilt i unga år. Och då har han hjälpt mig rakt igenom dessa på väldigt fantastiska sätt. Kanske jag berättar om det någon annan gång. Vi har haft problem i familjen och då har vi fått lämna det till honom. Jag har märkt att Jesus hjälper oss. Den heliga ande vägleder oss. En sak som jag har märkt, det är när jag har kastat mina bekymmer på honom, så har jag märkt att den ondskan jag har upplevt ibland, den får också vika av. Den försvinner. När Jesus tar hand om bekymmerna, då försvinner den onde. David Media sjunger för oss: gör er inga bekymmer.

Nu ska jag säga någonting som är lite svårt att förstå, men man kan uppleva det. I Filipperbrevet 4:7 läser vi följande. Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. De här orden har jag stavat på många gånger i mitt liv. Guds frid som övergår allt förstånd. Om jag ska vara lite personlig så har jag upplevt strider inom mig. Jag kan nog säga att jag har upplevt ondskan inom mig. Ondskan har velat mig illa. Och det har varit fruktansvärt jobbigt. Men då har jag bett om Guds frid. Och när jag har bett om Guds frid så känner jag att någonting händer i min kropp och i min själ. Ibland har jag till och med känt så här att när Guds frid kommer så slappnar kroppen av. Axlarna sjunker ner. Det blir lugnt i hjärnan. Bibeln som beskriver Jesus på olika ställen kallar ju honom för fridsfursten. Och vi brukar ju ofta prata om det i juletid givetvis. Men han är fridsfurste varje dag för dig och mig. Att känna Guds frid, det är att inse att när jag har fått frid, då har jag fridsfursten inom mig. Och då har jag med Gud att göra. Och jag tror att de flesta människorna som har upplevt Gud känner det som kanske det starkaste i sitt liv. Friden har flyttat in. Det har blivit lugnt. Det har blivit mjukt. Kanske till och med det har blivit lite tyst och skönt. Friden är kännetecknet på att man tillhör Herren och att han bor i vårt hjärta och i vårt sinne. Ordspråksboken i vår bibel skriver så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Livet är ofta knöligt för människor. Det har varit så för mig och jag känner många fler som har haft det knöligt. Det gäller både de som tror på Gud och de som inte tror på Gud. Men varför är livet så besvärligt ibland? Ja, läser man Bibeln så förstår man att världen är i den ondes våld. Det kan man ju se ganska tydligt. Vi vet ju vad som händer på våra gator. Vi vet vad som händer i en del svenska hem. Vi kan se på tv-program, filmer. Och var vi än tittar, i stort sett, så är det ondska som visas upp. Det är inte så konstigt att livet har problem när vi lever i en ond värld. Men det är den onda världen som Gud vill rädda oss ifrån. Han vill ge oss frälsningen, det vill säga förlåtelsen för synderna. Han vill flytta in i ett människohjärta och vara delaktig i ditt liv. Han kommer att hjälpa dig, leda dig, jämna ut stigarna. För han är vägen, sanningen och livet. Vi lyssnar till Andreas Simon.

0: Ja, Gud är stor i evighet, slutar den här sången. Och det är ju på Gud vi förlitar oss i vårt vardagsliv. I alla fall jag gör det, jag hoppas att du också gör det. Det är till Gud jag går med alla mina praktiska bekymmer. Och med det, om jag har ohälsa i kroppen, så lämnar jag det till Gud. Och det får du också göra. Och du har möjlighet att ringa hit 0300 10862, och det är Ann-Kristin som tar emot ditt telefonsamtal, och du får lämna ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne. Vi har fått in ett här, och det är en kvinna som lider av psykisk ohälsa och hon behöver hjälp. Jag tackar dig Jesus för att du är den som har lidit och dött på korset för våra sjukdomar, för våra synder. Och nu vet du den här kvinnan, du vet exakt hur hon har det i sin psykiska ohälsa och vad det beror på. Och jag tackar dig Jesus för att du möter med henne i denna kvällstund. Tack för att hon får ett gudsmöte med dig, ett vidrörande av dig, så hon får känna att hon blir bättre i sin hälsa. Och jag tackar dig Jesus för att vi får överlämna henne i dina händer, i Jesu namn. Amen. Vi ska fortsätta och lyssna till Olle, och det är sista delen nu. Passar jag ihop med Gud?
1: Jag fortsätter att läsa Bibeln i Galaterbrevet. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. När Gud flyttar in, så kan man säga rent bibliskt att den helige ande flyttar in i ditt liv. Och han skapar en ny miljö. Han skapar ett nytt sinne, nya tankar. Och det beskrivs som andens frukt som jag läste om. Jag har själv varit med om när elaka människor har blivit frälsta och har blivit snälla människor. Ja, det låter lite enkelt att säga det så, men det är så jag upplevt det. Guds närvaro innebär vänlighet, frid, snällhet. Ett lite svårförståeligt ord i Matteus. Den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Ja, det är lite dramatiskt. När man tar emot Gud så mister man sitt dåliga liv. Den dåliga personligheten. Och man får en ny personlighet. Det låter ju brutalt att dö. Men det är inte så att vi dör kroppsligen. Den gamla människan, den som är dålig, den dör bort. Och en ny skapelse vaknar upp i våra kroppar och sinnen. Många människor som jag har talat med, de har vittnat om detta. När ljuset kommer in i deras liv. Och de börjar tala annorlunda. De börjar tänka annorlunda. De tar beslut på ett helt annat sätt. Man får ett nytt liv. Att känna att man vandrar på väg mot Guds håll i framtiden innebär att man tänker annorlunda. Vandra hem, sjunger Andreas Simon.

I Johannes kan vi läsa att Jesus säger så här: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Ja, det är ett genomgående tema i Bibeln att människan lämnar sig till Gud och blir en ny skapelse. Och bilden är att man blir en gren i trädet, det vill säga Jesus Kristus. Jag har en bön i mitt hjärta för dig som sitter och lyssnar just nu. Gud har gett mig lite tankar om dig. Och det är att jag tror att du sitter och längtar efter någonting nytt i ditt liv. Du har gjort det ganska länge. Och det finns saker i ditt liv som har gjort att Gud inte har synts till för dig. Och du har undrat varför. Men nu vill han visa sig för dig i det här programmet just nu. Du har känt genom musiken och orden att Gud har talat till dig. Han vill ta emot dig. Det är ditt tillfälle just nu. Det är bara att tacka och ta emot. Och när du har gjort det så kommer den heliga ande att vara nära dig. Om du är uppmärksam kommer du att märka att han talar till dig. Du känner frid i ditt hjärta. Du kommer att tänka nya tankar. Detta är givetvis ett trosteg. Friden kommer in i dig. Du är med Gud och han är med dig. Och vi lyssnar till sången som Gud skulle kunna sjunga egentligen. Jag vill dig bara väl, med Anna-Maria Bergqvist.

Då har vi nått slutet av det här programmet. Jag ber till Gud att det jag har sagt och musiken jag har spelat ska vara till välsignelse för dig. Och vi ber dig. Gud, jag ber för mina lyssnare att de ska få uppleva dig och det som jag har talat om. Jag ber att du ska bli en stor del av deras liv. Att de får känna frid, förlåtelse, meningsfullhet och få fortsätta vandringen genom livet i riktning mot ditt rike när den dagen kommer. I Jesu namn. Amen.

Ja, vi har lyssnat till Olle Forsland som har talat över ämnet Passar jag ihop med Gud? Och visst gör du det. Och jag också. Och jag ska läsa en psalm ifrån Saltaren 120. Och där står det så här: Till Herren ropade jag i min nöd och han svarade mig. Rädda mig, Herre, från lögnarna, från deras svekfulla tungor. Må Herren straffa dig nu och framgent, du svekfulla tunga, med krigarens vässade pilar och med glödande ginstkol. Ja, Herren får vi ropa till. Ständigt, jämnt och ständigt. Jag ska ta och tala om vad som händer i kyrkan. Det kanske, nu har ju hösten börjat komma. Så att nu börjar de olika aktiviteterna komma igång. Söndag klockan 11 är det gudstjänst och barnvälsignelse. Och det är Robin Eklind som predikar. Och så på måndag klockan 19 så är det bön för familjerna. Och så på onsdag klockan 10 så kommer bönen igång igen. Och klockan 11 är det mötesplatsen. Och så står det här att fredag nästa vecka så är det närradio igen. Och jag säger som Ingela sa, att det kommer ett nytt program nästa vecka. Och vem som är programledare, det återstår att se. Det talar jag inte om nu. Men det är värt att lyssna på. Och det är vad som händer den närmsta veckan. Och vi ska lyssna till två sånger. Jag tackar Gud varje morgon. Och det är jag och Karina som sjunger. Och du har mitt liv i din hand. Och det är Claes Wårstedt som sjunger den för oss.

Ja, vi ska fortsätta programmet. Och vi fick in ytterligare ett bönämne precis nu, och vi ska be för en kvinna som har svår smärta i sin nacke och huvudet. Och hon tackar för musiken och hälsar. Ja, tack Jesus för att du vet vem den här kvinnan är som har svår smärta i sin nacke och i huvudet. Tack för att du bar alla sjukdomar och krankheter på dig på korsets trä. Och nu överlämnar vi denna kvinna till dig. Och hennes smärta som hon har i nacken och i huvudet, det får vi överlämna till dig i Jesu namn. Och vi ber om fullständigt helande. Och vi tackar dig Jesus för att du förmår i Jesu namn. Amen. Ja, vi ska fortsätta med lite sånger. Och då, när jag förberedde här under veckan, så hittade jag en sång som jag blev förvånad att jag hittade den faktiskt. För det var inte liksom, ja, det var bland våra äldre skivor som jag hittade. Och det är Gun och Inge Ström som ska sjunga Du må fråga hur jag vet.

Ja, detta att välja sånger till ett program, det är inte min starka sida, det ska jag tala om. Men jag har under sista 1,5 året, tror jag det är, när jag har varit på gudstjänst, jag har lyssnat på kristen musik på tv eller på radio och sånt. Och är det då någon sång som liksom som är lite extra griper tag i mig, då tar jag fram min telefon och skriver ner den här sången. Och det har gjort att jag har fått en rätt lång lista och jag har inte bearbetat den färdigt. Det finns många kvar på den. Och på det viset så har jag lärt mig att hitta sånger själv med olika teman och med olika budskap i och som berör mig. Och jag hoppas att du blir berörd också. Psaltaren 121, en vallfartssång. Jag ser upp emot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel, Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evig tid. Ja, vi ska fortsätta. Ja, säger telefonnumret nu en sista gång, 0300 10862, som du kan ringa in ditt bönämne eller tacksägelseämne. Det är sista gången jag säger det nu. Vi ska lyssna till två sånger, Prövningar vi möta få och En som vet vad jag behöver. Och den första är Sara och David som sjunger och den andra är jag och Karina Samuelsson som sjunger.

Ja, allt är förlåtet. Och det enda som bär när allting annat vacklar, den sången ska vi lyssna till nu, och det är Sara och David som sjunger den för oss.

Ja, Gud är god mot mig, ska vi lyssna till. Men innan vi gör det så ska vi avsluta programmet. Jag har alltså lyssnat till andliga sånger som sänds från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och Ann-Kristin Lindström har suttit vid telefonen. Och jag har varit tekniker, Dennis Drosby, och även haft hand om programmet ikväll. Och jag vill önska dig en riktigt god natt. Men innan vi avslutar så ska vi bedja bönen Fader vår. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. Och med detta så vill jag tacka för mig och önska dig en riktig, riktig god natt. Och vi ska lyssna till en sista sång. Och det är Sara David som sjunger: Gud är god mot mig.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med ett citat ifrån Ordspråksboken. Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget därtill. Och Romarbrevet 11:35 ställde frågan: vem har gett Gud något som han måste betala igen? Det vill säga, vad har vi som vi inte har fått av Gud? Och därmed har vi kommit till kapitel 12 och den tredje huvuddelen av Romarbrevet. Som du minns så utgjorde de 8 första kapitlen den läromässiga delen. Kapitlen 9 till och med 11 var den frälsningshistoriska delen. Och kapitel 12 till och med 16 är

förmaningsdelen. Så den talar alltså om den kristnes ansvar och förpliktelser. Det handlar alltså om den praktiska tillämpningen av de teologiska sanningar som Paulus har talat om tidigare i Romarbrevet. I början av Romarbrevet fick vi se frälsningens hjälm och trons sköld. Men här i den sista delen blir fötterna iklädda villighetens skor till att gå med fridens evangelium. Vi ska stå i striden, men vi ska vandra på livets väg och vi ska löpa trons lopp. Hebreerbrevet 12:1 säger: när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss så, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. I avsnittet om helgelsen så handlade det om den kristnes karaktär, medan det här avsnittet handlar om den kristnes uppförande. Vi kan säga att det förra handlade om vårt inre, medan det vi nu ska se på handlar om vårt yttre. Det förra handlade alltså om vad en kristen är. Här handlar det om vad en kristen gör. Och som vi tidigare har sett på den kristnes rättigheter, så ska vi nu se på den kristnes skyldigheter, alltså nådens ansvar. När vi bekänner rättfärdiggörelsen genom tron, så måste det åtföljas av handlingar som samsvarar med vår bekännelse. En annan sak som är viktig att vara klar över innan vi vandrar genom kapitel 12 i Romarbrevet, det är att en kristnes liv får sitt uttryck här i denna värld genom vårt förhållande till de människor som vi kommer i kontakt med. Och för den relationen måste det finnas normer. Det är så lätt att skriva ner regler för vårt uppförande, men Paulus gör inte det. Han har befriat oss från den mosaiska lagen, och det gjorde han inte för att vi skulle sättas under ett annat lagiskt system. Det finns en hel del kristna som kallar sig själva för avskilda kristna, därför att de inte gör det och inte det eller det. Och det är kanske 15-20 saker som de inte gör. Faktum är att de gör ingenting. Och de som inte gör någonting, de är farliga. För de har så god tid till skvaller, så du ska passa dig för dem. De borde inse att en kristen har inte fått lagar och regler. Men ändå skriver Paulus normer som är viktiga principer som vägledning för en kristen. Den helige ande ger den troende en livets vägkarta som visar de tvära kurvorna, men inte hastighetsbegränsningen. Han visar den troende övernattningsställen och rastplatserna efter färdvägen, utan att kommendera den troende att stanna vid just den ena av dem. På ett sätt kan vi säga att Romarbrevet handlar om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. På samma sätt som han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Därför handlar Romarbrevet om dom och så nåd, och därefter om helgelse och ansvar. Romarbrevet 12 är inte förmaningar som ska göra den kristne till en helgad person, men det är omvänt. Det är den helgade som lever efter förmaningarna i kapitel 12.

liksom man inte kan sätta sig på en vägvisare som säger Stockholm 98 kilometer, eftersom skylten inte kan föra oss dit. Men det är den som har bil som kan köra. Liksom man inte kan sätta sig på en vägvisare som säger Stockholm 98 kilometer, eftersom skylten inte kan föra oss dit.

Förmaningarna kan inte helga någon, men den helgade önskar verkligen att följa Herrens förmaningar. Men kraften till ett heligt liv, det ligger i själva evangeliet. Därför kan förmaningarna i Bibeln endast praktiseras av på nytt födda kristna. Vi läser i Romarbrevet 12, vers 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Paulus hänvänder sig inte till vem som helst med det här, men här talar han till sina kristna bröder. Därför pekar ju tillbaka på allt han tidigare sagt i Romarbrevet. Det vill säga, här möter vi åter ordningsföljden, domen, nåden och förpliktelsen, det vill säga konsekvensen av domen och nåden. Han talar till sådana som blivit födda på nytt genom Guds helige ande och livets evangelium, Guds ord. För det som verkligen står på nådens grund är de enda som allvarligt kan kämpa mot synden. Paulus hade aldrig kunnat förkunna det här budskapet för en egenrättfärdig lagträl, och inte heller för en stackars lagträl som förtvivlat under lagens börda. Därför ber jag er bröder. Lägg också märke till att han inte säger befaller er, men jag ber er. Och det är inte lagens språk, men nådens språk. För han ber vid Guds barmhärtighet. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva. Det vill säga hela din personlighet. En kristen kan inte leva för sig själv, för det ville ju verkligen vara både självmotsägande och farligt. Därför förmanas vi att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Gud vill disponera dig. På det sättet ska du få tjäna Gud i dina medmänniskor. Och att just det verkligen är Guds vilja, det kommer tydligt fram i orden, ett levande och heligt offer som behagar Gud. I första Korinterbrevet 6, vers 20 står det: Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Och i Filipperbrevet 1, vers 20: Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 10: Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Därför ber Paulus oss, vid Guds barmhärtighet, att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Vi läser Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det han här skriver, det kan endast ske i kraft att vi är förlåtna

sanna syndare, friköpta genom lammets blod. Och i Kristus blir inte förmaningen en dom, men en uppmuntran som blir oss till förnyelse. Och förnyelsen, den sker i vårt inre. Och den som inte lever i förnyelse kan inte heller avgöra vad som är Guds vilja. I Titus brev kapitel 3, vers 4 och 5 står det: Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Guds ord är livets vatten. Guds ord föder på nytt och förnyar oss genom den helige ande. Genom att låta Guds helige ande förnya vårt sinne så får vi också ljus över vad som är Guds vilja. Vad vill det säga att inte anpassa sig efter denna världen? Ja, för att få veta det så måste vi först se på vad som kännetecknar den här världen och dess tankegång. Det som kännetecknar världsmänniskan, det är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av ära och makt, inflytande, pengar, kort sagt egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sina egna religiösa och estetiska behov. Man vill inte lyda Guds ord, men följa sin egen lust. I allt det här ska en kristen inte anpassa sig efter världen. För den som anpassar sig efter världen förlorar förmågan att avgöra vad som är Guds vilja. Den som anpassar sig efter denna världen blir förblindad, så att de inte längre kan se evangeliets härlighet, för det har blivit fördolt för dem. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 står det: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. För att förstå och avgöra vad som är Guds vilja är vi alltid beroende av en inre förnyelse. För Paulus talar här inte om att försöka uppföra sig fint, men om att verkligen leva i daglig gemenskap med Gud. Han talar om en äkta gudstjänst, eftersom Kristus utgav sig själv för oss. Därför är nu alla som tror på honom präster och har en motsvarande offertjänst. Vi ska inte bära fram våra kroppar som ett offer genom att dö. Men Guds ord säger att för vår del handlar det om ett levande offer. Och det är ett offer som behagar Gud. Och som bland annat består i att vi inte anpassar oss efter denna världen. Och därför att vi inte anpassar oss efter denna världen, så kommer världen att hata oss. I Johannes 17, vers 14 står det: Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och i Matteus kapitel 5, vers 10 och 11: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Det är viktigt att vara klar över att det är Jesus som säger det här. Och om vi inte räknar med detta, så kommer vi att anpassa oss efter denna världen. Och då blir vi inte förvandlade genom att förnyas, utan vi blir förblindade av denna världens Gud och kan då inte längre avgöra vad som är Guds vilja. Och det säger oss att evangeliet om Kristi helgande gärning i oss inte upphäver vårt ansvar.

Romarbrevet kapitel 12 och vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilda har. Paulus varnar oss för att försöka uppnå positioner eller vinna anseende i den kristna gemenskapen. Jag har genom åren sett att i kristet arbete är det ganska många människor i församlingen som gärna vill ha ett kontor. Ska du bli en framgångsrik pastor idag och ha många som arbetar som myror för dig, så ska du inreda många kontor. Utnämna många kommittéer och styrelser och ha presidenter, ordföranden och ledare. Och du kommer att få många att arbeta för dig som eljest aldrig hade gjort någon insats av andra orsaker. Varför? Därför att de har högre tankar om sig själva än de borde ha. Och de vill gärna markera sin egen betydelse genom sin ställning i församlingen. Jag har fått flera erbjudanden om att vara med i styrelsen för olika organisationer. Men jag har tackat nej, helt enkelt därför att jag vet att jag har inte någon utrustning för en sån uppgift. Jag skulle inte bli till någon verklig nytta. Vi läser vers 4 och 5. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Här i Romarbrevets 12:e kapitel är det första gången Paulus introducerar detta tema, kyrkan som Kristi kropp. Det är det centrala temat i Paulus brev till korinterna, efeserna och kolosserna. Församlingen ska som Kristi kropp fungera som en kropp. Och det betyder att många medlemmar har inte samma utrustning. Och jag tror inte heller att Paulus här ger oss en komplett lista över alla gåvor. Men han ger oss några exempel. Vers 6 till och med 8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Vi har fått. Ja, vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått. Men den som inte anpassar sig efter världen utan låter sig förvandlas genom förnyelsen av sina tankar, kommer inte bara att bli klar över vad som är Herrens vilja, men kommer också efterhand att bli klar
över vilken särskild utrustning Herren har gett och vad han vill med den. För det är ju tydligt att Paulus här förutsätter att de enskilda i församlingen hade kunskap om sin nådegåva. För eljest ville ju förmaningen han ger vara meningslös. Förmaningen förutsätter också att gåvan antingen kan användas eller missbrukas. Och därför medför Guds gåvor också ett stort ansvar. Och att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning, både av nådegåvor, tid, kraft och egendom. Därför är det viktigt att alltid ha klart för sig att var och en som tror är en lem på Kristi kropp. Och vi utrustades av Gud för att kunna vara varandra till hjälp. Men Kristus är kroppens huvud. I Efeserbrevet kapitel 1 står det i verserna 22 och 23. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Målet är att Kristus ska bli allt i alla. Och hur stor en nådegåva är, ja, det visar sig i hur stor hjälp den blir för andra. Ju mera du kan få tjäna andra med din gåva, desto större är den. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna att nådegåvan att tjäna, nådegåvan att trösta och nådegåvan som gör att vi med glatt hjärta visar barmhärtighet är ju inte de gåvor som får störst uppmärksamhet idag. Det är värt att tänka över. Varför är det så få som ber om tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet? Det säger egentligen en hel del om hur det står till bland oss troende idag. Låt oss meditera lite grann över det till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må han i sin nåd utrusta dig med den gåva som han ser vara till nytta för din församling. Och må Herren ge oss visdom att hjälpa varandra att upptäcka vilken gåva vi har. Och må han ge ödmjukhet att använda gåvan till välsignelse för våra medmänniskor och till ära för sitt rike. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden så har Jesu ord om den fattiga änkans offergåva enligt Markus evangelium kapitel 12 och vers 44 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare på den vägen så vill jag utbe mig Guds andes ledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt, sagt och förmedlat. Gode Gud, du som ser och vet allt om vad som rör sig i våra hjärtan. Du vet också vem det här budskapet är avsett för. Jag ber om din andes hjälp så att ditt ord leds in i det hjärta som öppnar sig och tar emot det, så att det får verka till vägledning och bli till välsignelse. Tack för att du hör min enkla bön och svarar på den. Amen. Den här händelsen under Jesu vandring här på jorden känner du kanske till från söndagsskolans undervisning. Om inte, så handlar det om ett tillfälle när Jesus satte sig mitt emot offerkistorna på förgården utanför templet och såg hur folket la pengar i dem, står det. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han, alltså Jesus, till sig sina lärjungar och sa till dem: Amen, säger jag er. Denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Markus evangelium kapitel 12 och verserna 41 till 44, enligt Svenska folkbibelns översättning. När det gällde offren vid templet så hade rabbinerna en lag som förbjöd bidrag på mindre än 2 skärvar. Det var alltså vad den fattiga änkan la ner. Men det var också allt vad hon hade att leva på. Jag vet ingenting om hur du har det som lyssnar nu. Har du offrat på samma sätt som änkan någon gång? Eller säger du, som jag ibland hör någon säga: jag har inte råd att lägga 1/10 ens av det lilla jag tjänar. Ännu mindre att offra dessutom. Till en sån kommentar har jag bara en sak att säga. Om du inte ens lägger ditt 1/10 till Guds verk, då är det inte alls konstigt om du inte har råd med att offra mer. Min kära vän, i Guds rike går det till så att när du skyfflar ut av dina tillgångar till Guds verk, så skyfflar Gud in till dig. Det är bara det att Gud har en mycket större skyffel än du har. Därför blir han aldrig skyldig dig någonting. Tvärtom är det alltid du som får ta emot Guds välsignelser i överflöd, om och när du är generös. Det jag nu har talat om är andens lag som gäller i Guds rike. Jag har ingen insikt om hur det fungerar. Jag vet bara att det är så. Gud ser inte på ditt offers värde efter det yttre. utan han ser till hjärtats innersta motiv. Jag vet mycket väl att det ibland, kanske till och med ofta, kan bli en konflikt mellan vad man skulle vilja ge och vad man av någon sorts självbevarelsedrift verkligen ger när kollektboxen kommer förbi. Jag vet också att man ibland frågar sig om man ska ge sitt tionde, alltså sina 10%, utifrån den bruttoinkomst man får, eller på nettot som man har kvar efter skatt, till exempel. Det där är någonting som du själv får tala med Gud om. Det enda jag vet är att Jesus sa: ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Matteus evangelium kapitel 22 och vers 21. Själv tillhör jag den känslosamma kategorin av människor. Jag är rätt så impulsiv och snabb i mina beslut. Ibland lite för snabb. Det ska villigt erkännas. Det är också en av anledningarna till att jag har bestämt mig för att lämna över all kontroll till den helige ande. Inte bara när det gäller mitt andliga liv, utan på samma sätt när det gäller det timliga eller det kamliga vardagslivets många handa. Jag vet att många människor fasar inför sådana underliga beslut och menar att de aldrig skulle vilja släppa kontrollen över sitt liv på det sättet. Det enda jag kan säga till en sån skeptisk inställning är att jag nu vet att den helige andes kontroll är så oerhört mycket bättre och effektivare än vad jag själv någonsin kan åstadkomma. Så det beslutet är mycket enkelt att fatta. Om det tillåts mig att ha någon åsikt om den helige andes styrning och kontroll av min person, så är det att han är så mycket känsligare för vad som är rätt och fel, särskilt när det gäller mina närmaste relationer och när det gäller att ha ett rätt sinnelag. Men det där hoppas jag i längden ska få den positiva följden att jag ger mer akt på mig själv som människa och rättar till det som behöver justeras i mig till den person jag tror att Gud en gång avsåg att jag skulle bli. Om vi är uppriktiga inför både Gud och oss själva, så får vi kanske medge lite till mans att det finns anledning till förändringar och justeringar både här och där inom oss. För den som är kristen behövs det lika mycket kan hända som för den som ännu inte tagit steget in på Guds sida genom förlåtelse för sin synd i namnet Jesus. Men för den kristne handlar det om vad Bibeln kallar helgelse, det vill säga en andlig pågående process, att mer och mer, dag för dag, likbildas med Jesus Kristus. Helgelsens mål är att bli hans avbild, inte till det yttre, men till det inre. Paulus manar oss till upphöjelse genom ödmjukhet och skriver om det så här: om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Om du alltså hittills undrat vad som är målet för den helgelse Bibeln talar om, så är det just det här som jag nyss läste om från Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-5. Men jag gör som Paulus, strävar mot målet och är helt ense med honom när han i Filipperbrevets kapitel 3, verserna 12-14 skriver: inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag är osäker på om helgelsens mål i mitt eget fall, det vill säga att likbildas med Guds son, kommer att hinnas med under min livstid. Men den bedömningen får jag överlåta till överdomaren själv, som Johannes skriver om så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Jag vet inte vad den fattiga änkan som Jesus talar om i Markus 12:44 hade tänkt att leva av, när hon hade offrat allt hon hade att leva av. Kanske tänkte hon som drottning Ester när hon skulle gå in till kungen utan att vara kallad dit på förhand. Hon sa: ska jag gå förlorad, så må jag då gå förlorad. Esters bok kapitel 4 och vers 16. Jag tror att Gud först och främst ser till givaren och inte så mycket till gåvan. Han ser till vilket mått av självuppoffring det betyder för givaren, inte till gåvans storlek. Vad som hände med den fattiga änkan som offrade allt hon hade nämner Bibeln, så vitt jag vet, ingenting om. Vad som däremot hände med drottning Ester när hon med sitt eget liv som insats fick nåd inför kungens ögon, till slut räddade hela det judiska folket och fick hämnas på sina fiender, det kan man läsa om i slutkapitlen av Esters bok i Bibeln. Det största offer som någonsin har givits gavs på ett oansenligt träkors utanför Jerusalem, på en kulle som kallades Golgata. Det betyder huvudskalleplatsen, där man korsfäste Jesus, Guds son. Att offret som fullbordades där, när Jesu blod utgöts, betydde Guds totala seger över synden. Det förstod nog ingen då, utom Jesus och Gud själv. Matteus evangelium, kapitel 27 och vers 51. Visserligen sa den romerske officeren som bevakade Jesus vid korsfästelsen och såg jordbävningen som följde. Han sa, denne var verkligen Guds son. Matteus evangelium, kapitel 27 och vers 54. Men att följderna av Jesu död och den brustna förlåten i templet skulle bli så astronomiska och unika var en Guds hemlighet sedan tidens början, som nu avslöjade hans eviga kärlek, rättvisa och rättfärdighet i sin högsta grad och största omfattning. Hur ska du och jag hantera vårt liv på den kristna trons väg under den stund på jorden som vi har kvar? Vad är absolut viktigast? Personligen tror jag att det är att ha ett lyhört öra för att kunna lyssna in vad Guds ande vill säga till oss. Känner du på dig att du är rätt i Guds plan och i din uppgift, så bli kvar i den uppgiften och den kallelse du har. Lämna den inte om du inte blir uppmanad av Herren och är absolut säker på vad han vill. Om ditt livs inriktning ska ändras, så gå i tro, men inte förrän du vet exakt när Guds tid är inne. Spring inte före och släntra inte heller efter. Den helige ande vet allt i förväg med en större exakthet än du kan ana. Så det finns ingen som helst anledning till oro. Tvärtom, när du upplever en maximal ro och harmoni i ditt innersta, då kan du vara ganska övertygad om att du är precis där Gud vill att du ska vara. Jag talar av egen erfarenhet. Eftersom jag är en impulsiv natur, som jag sa förut, så har jag en tendens att springa iväg lite för snabbt ibland. Det har orsakat mig och mina närmaste en hel del besvärligheter i livet, som jag nog skulle ha kunnat undvika om jag hade varit mer observant på Guds andes ledning i både smått och stort. Jag tror att Gud har en exakt plan för varje människas liv, och det gäller för oss var och en att komma rätt i den planen och steg för steg följa den under andens ledning. Allt det där förutsätter givetvis att du är villig att följa den vägledning du får och lydig när det gäller alla beslut och avgöranden, oavsett hur små eller stora de är. Sök Guds vilja i bön och ge dig inte förrän du är 100% säker. Gå sedan. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6. Och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.